0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelsett?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, da, slik at rusket hengde at, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskere, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helt så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bedre hjemme, så då var det och stå fån åt Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og det var ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: 9 tønner, og de tønnerne tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så var vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja. Mm. Og så når vi var hos gamlingen, han hadde en dynamittkasse. så han hade på ryggen då, som hade bötter sig så fram i vandrare som han och Celi då, så tömde upp i några kast och då bara fara fick djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk med cykeln där. Och så var det och sätter cykeln eller här dynamit kast upp på bagageberet och så här med sig bötter då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var
1: Renske.
2: Det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete. Och jag var inte något våldsamma bärplukare, men jag var mer på det tekniska, jag med Rensking. Och det var väl lite senare. För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar. Och så sätter slangen i fel ände. Och så lade det släkt att han bläs emot. Så det var då.
2: Det var inte mycket sträckare. Det lagat det var inte. För det högst han Olof Hugli, Olof Kreken. Han lagat det sträck Beruske som med cyklarhjul som han snudde. Men och propper på en måte. Så att det sväck Ruske.
1: Jag högst det var något som hade något så i vikt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
2: Så från de kristna backarna med hade tönder och stannade på Bruvi. Så han kom och hämtade och de när jag var full så jag stämde. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du. Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Så det skulle bli lite fuktigt.
2: Lite fuktigt,
1: Men jag tänkte på hans stackare.

0: Afterschulte.
1: Ja, ja, ich im
0: Innstein. Ich im Innstein, ja. Ja. Blaue Schulte und blaue Schaft. Ja, ja, ja, ja. So, wir waren blau auf Inner und Rand. Nein,
1: nein,
0: nein. Flugabwehr, ja.
1: Men när du nämner tytebär, jag vet att det var ute förr en gång att det tog, vi skulle nog plocka tytebär och så där var de rå och fina.
0: Ja, ja.
1: Men så kom det här tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte rå.
0: Spørste, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det
0: ja.
1: For jeg tror det, skal, det var et eller annet med at det gikk an at det var. Det var tytebær, men det var ikke røde.
0: Ja, så. Ja. Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei, nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
0: Ja, ja, ja.
1: For jeg vet, det var jeg ute før.
0: Ja, vel,
1: det,
0: ja, vel.
1: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart. Det var moden, og det var ja, alt, ja. Det var vel og bra, ja, ja. Men det var ikke røde.
0: Ja,
1: jeg
0: så.
1: Har feil farg.
0: Nei, det har jeg ikke hørt. Det har ikke
1: nei, da har man gått etter
0: det. Ja, det har gått, ja.
1: Vi legger noe
0: på dette her. Nei, for det er at når vi var oppe i Vandal, det heter Frivold.
1: Ja,
0: där som vi plockade här med, för var man kvar dag uppe där och så var han med oss, så var han nu sedlar om
1: ja.
0: På stölen och så var han, och så då hade med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där framme, ett frivål där som vi plockade bär.
1: Ja,
0: och så, när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Rusko, ja. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
0: Nej, han hade då brodern och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
0: Det var det som gjorde. Ja, de var så, ja.
1: För det var många syskon, men det var...
0: Ja, nej, det var inte hemma då. Var inte, nej. Så var det nog ångar. Du kunde inte dra med dig ångar och tira.
1: Nej.
0: Så det var... Mm. Ja, så det var släkt med jorda och det var så saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det huxar man. Det var så pålägg.
0: Men det var så styrt när du lagade saft, du. Mm. Om du kryssade och huxade, att du hade på korkaren och...
1: Ja, det där försegling.
0: Ja, försegling.
1: Ja.
0: Det där också.
1: Det var något kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
0: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
0: Jag tyckte det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
0: För det skulle vara förseglat.
1: Ja,
0: för det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
0: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, för allt släkt måtte vara titt. Du vet, du hade Norges glas i min strikt.
0: Ja.
1: Så det måtte vara.
0: Ja, så släkt var det.
1: Men lite av blodliga högst. Men det ser för mig den här massen som du hade på.
0: Ja.
1: Askar ner och så.
0: Ja.
1: Det var storknar runt
0: korten. Och så storknar det, vet du.
1: Ja.
0: Och så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
1: Ja. Det var ett korkar när det nog är gummikorkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var sådär, vanlig korkar. Men då har man ju gått där också.
0: Ja.
1: Det var det kallas, det där massor.
0: Jag är inte att komma till före, men...
1: Ja, men Björnar var bli gamla som
0: en grej. Ja, det är det också. Jag har vuxit mitt i förbi.
1: Visst, vi pratar en stund till så blir det en ny gått.
0: Usch, ja, det är sant. Jo då, och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
0: Ja. Det var 25 för kiloen.
1: Ja.
0: Ja, och det var våldsamt god pris
1: i den tiden. Ja, så många kilo så det fick för dagen. Ja. Så det var pengar.
0: Ja. Och så var det så... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
0: Och det tror jag var en fin intäkt.
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan vara.
0: Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det var
0: 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Det är också gamliga sånt, att inte bär med plucka bär eller bär på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
0: Nej, det var inte det. Och gilde var med dem, öre med fäck.
1: Nej, för det var inte annars så när jag var så det att de får runt och plocka runt i alla skogar.
0: Ja.
1: Så det var lite rapoäng att lögnen, han var snöven och det höstas, då var det mycket att hända.
0: Och sen ut en månad och förtälla om det där, och så när jag befann en fin bärtäger, som vi sa.
1: Ja.
0: Og så ikke hadde mer bind å følge. Så ofte hadde hun en genser noe på, så hun tok og røyk og knyttet ærmeren da.
1: Ja.
0: Og så følte hun opp i med bær, opp i da, for å få med, så ikke andre kom og tok det.
1: Du ville ikke gå ifra.
0: Du ville ikke gå ifra, nei.
1: Du var ikke sikker på panna til
0: det. Nei, det var det som var. Ja, ja.
1: Nei, men så er det klart, det var
0: det. Ja, ja, det var det.
1: Finnsamt.
0: Det var også, det var mange, det var også, du hadde en jakke på deg, så tok det også en gang. Og knyttet ærmene så for å få med seg mest mulig.
1: Ja, ja. Nei, det husker jeg jo da, at det gjelder å komme til Bærskog med knyte i hånden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan det være skjult eller et eller annet som har
0: blitt. Det har noen underbukser, vi kan ikke ta seg
1: der. Nei, den tror ikke jeg også. Jeg tror det er heldig med skjult.
0: Ja, ja, ja. Ja, det tror jeg var, det tror jeg var slik. Og mye bedbruket var det også, det før.
1: Ja, det var alle steder.
0: Jeg vet at naboen var også på Prestanes.
1: Ja.
0: Det var voldsomt Magnus og, og Jenny og Albert, voldsomt og lukket bedt. Ja, ja, da. Så det var, men det var på Prekrasmarken vi var da.
1: Ja, ja.
0: Det var masse bedbrust i. Ja, ja. Og så ut på Åsen vi plukket mye, da er det mellom Åsen og Bruheim. Ut på der var masse bedbrust, ja, ja, ja. Ja.
1: Og dette der var vel greit på den måten at det der var ikke det snakk om noe, hvem som øgde skogteigen eller noe, for der var det utmark, og da alle plukket, der de ville, og der de...
0: Det var ikke noe som snakk om det, nei.
1: Nei, det tror jeg var alle steder, det var slik at det var flere der
0: resten var. Det har jeg aldri gitt at det var noe galt med det.
1: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det.
0: Det har jeg aldri gitt, nei, at det var noe galt med plukk og kest det var.
1: Ja, ja. Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i
0: Kronedal
1: og skal plukke bær.
0: Det er jo aldri noe.
1: Det er jo bare slik det er.
0: Og litt var innom og slik som bærplukker han også.
1: Ja.
0: Og så, jeg husker far hadde en store bærplukker som han, Einar Moen hadde laget. Han som var sløylærer. Han hadde laget, og så var det så fint reie og skarp på han.
1: Ja, ja.
0: Han var så tung, men jeg var ikke god til meg. Men jeg hadde, jeg vet ikke om jeg laget bærplukker.
1: Jo, da.
0: Og husker, og så var det som regel spørte, snikkepinner.
1: Akkurat så var det.
0: Så jeg brukte, laget til tinder.
1: Akkurat.
0: Og det brukte også, som Gunnar Fosse snakket om, det brukte også eikersta.
1: Ja, jeg ville også si det.
0: Sykla eikersta.
1: Jeg ville komme med det nå, hvis ikke man nevner det. For det mener at vi brukte
0: sykla eikersta. Ja, da, sykla eikersta, ja, da, husker jeg når du...
1: Saga og setter den ned.
0: Ja, og setter
1: den
0: ned, ja, ja, da.
1: Nei, så det var gjenbruk på alt, alt skulle brukes om.
0: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, slik var det du.
1: Men det var jo det at, jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
0: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om man skulle reise.
0: Og så var det med, så var unger, man fikk oss noe i øret, noe i øret, vet du, for man hadde med seg vikt, også, i hvert fall, vet du, hver sitt,
1: for
0: hver sitt, vet du,
1: ja. Åja, det var så, det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
0: Ja, det var med som vi hadde plukket, men ikke de med vei vandret, da hadde vi liksom
1: felles. Det var ikke de store
0: store tønner, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe litt av å få noe å gjøre selv.
0: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
0: Det der, og det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du.
1: Nei,
0: nei, så det... Ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja, det var en fin tid.
1: Nå husker jeg tilbake på det
0: nå, så er det... Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Med få tid om enden, slik som da vi gjorde hver måte, det var så flott ved.
1: Ja.
0: Mm. Vi var åt vandrar. Det var lite en sände.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så når det var fint, du kan säga hade det varit en bullering så är det ju något kjekt att plocka.
0: Nej, det var inte rå att plocka.
1: Nej, det var det tufft och fint.
0: Ja, nej, det var så rå. Ja. Du vet, vi var framme på, jeg og kona mi var framme på Frivold, det er nok i år siden, der vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
1: Nei.
0: Det var vekk.
1: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
0: nei,
1: som
0: han hadde
1: vokset seg.
0: Nå, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var ikke før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å, oh, ja da.
0: Ja. Og så ut løngen inn i
1: tindarmen. Ut løngen, ordnet det til plukket.
0: Inn i tindarmen, ja. Ja. Det er også.
1: Men det er noe vi har gått förbi, och det är molten. Var det fram i det någon?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var fram i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vandal var molten.
1: Ja, visst
0: var det. Det var många som plockade för tidigt, vet du. Jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran.
1: Ja.
0: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja,
0: ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med molte. Huxade mm. var med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var så morot.
0: Nej, det var inte. Det var så in i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
0: den var kommit. Ja, ja. Så vi var inne där huxade jag till det rätt. Så,
1: på vindolen.
0: På vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det enaste gånger i år med plocka molte.
1: Ja, väl.
0: Ja, nej, det var inte
1: så grunt med det.
0: Som nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
0: Nej, nej, det var det. Jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär, så var liksom... intäkt i.
1: Ja, ja. Ja, ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt att
0: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var, nej, var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
0: nej,
1: nej,
0: nej. Det var helst det blåbär i
1: så var. Ja, det var så nära förr år, det var ja. Blåbär.
0: Blåbär i så var. Ja, ja, ja, ja då. Så nej då, så då huxade jag, kom när jag var den gången på Luka Molta alltså, och jag tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
0: Jag fick laga, laga Moltesönta.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
0: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandalen, det var Molte, men så var det där du bäst.
1: Ja, ja, ja.
0: Gick där, så det blev uppe till
1: det. Det blev det.
0: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart att bäst är uppe i Molte.
0: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inget annat jag skulle ha pratat om, men mm. det var inte det med deltryckar som jag lagade, ja, det var liksom konst det.
1: Ja, ja, visst.
0: Man lagade deltryckar, goda deltryckar.
1: Det var konst, men var det sådär spötet när ja, den där, när ja, det var rätt
0: ja, ja, ja,
1: avstanden
0: ja.
1: Och så skulle det vara så stift att det
0: ja, gick. Ja, och, helt, ja, ja, ja, ja, ja. Så,
1: det,
0: och så huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser alltså bra ut, det var inte så god.
1: Nej, nej, det var tågena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på lagen.
0: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då, var det namn på betluckar?
1: Ja, jag hade det, ja. Men det var nog några grommar.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving
1: det.
0: Och,
1: ja. Det var det, ja. Ja,
0: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer väl i chatten.
0: Ja. Nej, nej, det är inte släkt så idag.
1: Inte släkt så idag.
0: Det sker inte ut i Bertubben idag.
1: Nej, nej, det vill jag ha sölte så
0: ja,
1: köper den på butiken.
0: Är det på Bui? Ja. Ja då, så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare
0: tid. Ja, det var det. Jo, jo, det är ju käkt att prata om det.
1: Du får ha mycket tack för praten nu, och så ska vi finna önskeplatet till dig. Jag tror jag har i bakhåll.
0: Du har något, ja.
1: Jag har i, så jag ska.

0: Sindre-steik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om, da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jeg på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, du må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst, på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som blir kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariatet her nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det jeg forstod, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen, så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej, men, alltså.
1: Men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shoudig igen för oss bintna praten, och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, man oändlig här till denne.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan, nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka då var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du bara snackar i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det, ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formel björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag begynte för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som är fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen todelt då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkat i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen Bidjelag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisa. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. Vi jobbar på sjukhus, eller jobbar i ambulansetjänst, eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde. Från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite för att locka hinna, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Det blev först både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packan. Så,
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Och under andra världskrig så klarte han att stable såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb på stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyet, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annan än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långt rättande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingen. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinje. Ja. Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som så ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära

0: Ja, där hör man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lirade de med bara klubb i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Ja, nästa program vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus, och jag var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullegg Fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så vi har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi gör i första omgången är att riva den delen så byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen av hele egendommen deres?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav butikscentrum, vill det fortsatt ha släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammen med kommun och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunehuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars-Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukket til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han, Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå hun er kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel, engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og han Kristen Ormberg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en er ikke så flink sosialt, en har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre, det er gjerne ikke så lett å finne gode venner, en kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der, for det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjoner og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det talet per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanliga, goda liv, har jobb, gifta sig. Och så den andra halvparten, de sliter lite mer då, sant? Med tillpassningar och det kan föra till depressioner och en del sådana ting. Så det är en grupp som tjänar på att den uppdagar att det är ett problem och så får den bästa hjälp som en kan ge.
1: Ja. Men hur tid blir uppdagad i barnehage, skola eller hur tid blir du uppdagad för att det är något?
2: Det är nog väldigt varierande, men ofta lite sent. För att det är så liten grad av symptomen att det går lite under radarn. Sant? Mm. Det är gärna den guten eller den jenta som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske. Mm. Sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan, sant? Men då kan ju skyllas så mycket annat och ungar är nog fel med varandra, men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, sant? Visst, lite intresserad i det sociala och kanske så är det ett faresignal, sant? Och vi sen har väldigt avgränsat intresse att den likar bara ett par ting men då likar en våldsamt att vill driva med så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det då att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen och vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att en kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är nog en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Men nej, som du säger, kan det vara våldsamt flinkare på sitt fält där du får rätt starten.
2: Ja, någon kan det med vara extremt flink, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande, men det vill vara någon fällestreck som att ändå sliter lite med det där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och då och samspelet med andra men då kan en träna på. Så jag tänker hvis en lurer på om någon i familjen har detta så är det nog rådföra sig enten med hälsostation eller med lägen eller med kontaktläraren och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är något en ska kika närmare på.
1: Ja, och den testen som han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin, det är inte grund till att ha medicin.
2: Det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att som sagt någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sån följetillstånd och kan tränga behandling för det. Men Asperger tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Ja. Men ja. Är det mycket mer man kan säga om detta då? Du kan inte kalla det sjukdom heller.
2: Nej, du kan inte då. Och så är det ju klart men ska ju ha ett samfund där det är plats till alla och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid du ska ha en diagnos då att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte han att vara en diagnos i det hela täcket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis man först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Nej, och där kan man väl också säga att med tiden har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir godtäckt att någon var slik och någon var slik. Men nu ska man ju alla passa in i samma mal mer eller mindre. Och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Kari Julavbord med Julavbords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det veldig fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, dette du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkingen går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det å føre.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det håret kommer godt.
2: Ja,
1: og venter ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo og vølle. Gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja. Ja
2: det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så kjuden av den hjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg.
2: Ja, mjelke seg hele dagen da.
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så, ja. Så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer det en ny.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Visst, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
3: Ja.
1: Da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: De kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syge?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 til 3 dager, så tenker vi det ut om... Etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og Angus har den der sammen. Men den melker ikke Angus har den, vet
2: du? Nei, det har vi ikke melket. Pappa prøvde det en gang, så. Men så har ikke jeg melket det.
1: Men her er en kyr som har skrubbet seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kommer ikke ut. Nei. Så drar den ut på siden.
1: Ja, så det så du på?
2: Ja, jeg kom med, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja. Ja. Da. Nå, pappa vekker da her. Det
1: er helt likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa og sitte opp i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om, når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten jeg får møke og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får fiste gang det kommer ut.
1: Å, ja.
2: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå og reise til fjellslag.
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer jeg opp til fjells.
1: Ja.
2: Så de etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreier meg. Ja. Reise på Vastan og bad og fister noen ganger.
1: Ja.
2: Men de pleier bare på osen.
1: Ja.
2: Nei, nett ned på Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi det på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, må leite med det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi er oppe, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: han har satt på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klært på.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolig, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, på ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene, så står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye, egentlig.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødde av en... En børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller hvis det er noe drit, eller noe så klør. Så går jeg ut der.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Hä? Ja, det, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har djur kanske?
2: Nej, det är flest jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander och han är syra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då, då kan det prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, fyra, fem så var gar kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är vi inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och jobb.
1: Ja. Ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgonen, för då plejer jag och pappa vara och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Hur mycket är
1: det? Ja. Jag ser oss lite grann runt här. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör nog den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar lite i telefonen med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det egentligen inte.
2: No.
1: Enast en av förberett eller for in i föregår.
2: Mm. Det då är ganska mycket bra. Mm. Det var bara vända sig där.
1: Ja, ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon Liv, vår god Liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna. Så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Ann Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelat här ikväll, vet jag inte, men inte höra god Liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde Egon Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att tema bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tytebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För vi är nog åldrande folk lite kvart. Och för var det slik att det var någon som var ute och plockade bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja att fortälla lite grann på ett radigt förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga, för exempel, så var vi gilde. När vi fick gräsa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos han Kristen Backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog plock och så var det till Heimat och Ränske. Mm-hmm. Ja, med bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte så regel en björkekost. Jaha. Och så la upp och rända först då, öfst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp och så vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgår och så brukte vi kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag så regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var så regel en silda kassa,
2: ja,
3: som jag plukte, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fruktigt och släck att ruska hängde att, eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turskare, då trillar det bäst.
2: Ja, oh, ja, för helst, ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja. Ja, ja, ja, ja. Mm. Ja, då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när inte det var mera bär hemma. Så då var det och stå från åt Vandalen.
2: Ja.
3: Och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då.
2: Ja,
3: ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyre och allt. Åt inte det upp, ojlade inte det bär eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då. Det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bäst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxade med plucka, för att med den hösten med plucka, ja, det som var hemma då, och med och på Vandalen så plucka med så tror jag 8 eller 9 tönner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tönner, och där är tönner med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon var så flott vi om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så han hade på ryggen då, som hade böttat sig fram i vandrarna som han var selig då, så stämde upp i den där kassen och då var den där bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötta och ramade oss ner på björken och hade cykeln där.
4: Ja,
3: och så var det och sätter cykeln, den här dynamitkassen upp på bagageben och så hade med sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att det var
4: ranska.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
4: Det var arbete och jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med ranskning och det var väl lite senare.
3: Ja.
4: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter jag slangen i fel ände och så lade jag det släkt att han bläs i mot så det var då
3: det var så mycket sträckare det lagat det var
4: för
3: det huxan Olof Hugli, Olof Krekan han lagat det sträck beruske som med cyklarhjul som han snudde men och proppen på en måte så att det smäck ruske
4: Ja, jag husar det var någon som hade något så i vikt eller något så bläs emot mycket tekniskt
3: det var det och så från Kristen Backen vi hade tönder och stannade på Förbrovi så han kom och hämtade och då när var full så jag stämde. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu gå, vet du.
4: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
4: Så det skulle bli lite fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
4: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade den här tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husar inte, det är inte sikker på hur det var, Leis.
4: Nej,
3: men jag vet inte, det är inte sikker på.
4: Nej.
3: För jag har tänkt på det här själv.
4: Ja.
3: Men sen, han hade den där varvågen, han hade den där,
4: en
3: grön Chevrolet. Jag håller med plocka upp i där och så. Och tytebär också.
4: Ja.
3: För det var, ute i Broheim så var det massa tytebär. Och så var det som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
4: Inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
4: Det var
3: plocka bär.
4: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina. Men så kom det i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörs det, var det skuggor eller något?
4: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är. För det tror jag skulle bli. Det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
4: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: För
4: det var inte det jag var ute för.
3: Jag vet.
4: För det var rakt, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
3: Där som vi plockade här med, för var med hver dag uppe där och så var han med oss, så var han och sedlar dem på stölen och så då hade han med oss kaffe och sagt, så vi kom till på en gruva där framme, efter frivåld, där som vi plockade bär. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
4: Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
4: För det var många sösjer, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tida. Och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
4: Det var så pålägg.
3: Men det hörs ju när du saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
4: Det är förseglingen.
3: Det är där också.
4: Det var något kallare till det. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
4: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite ras.
3: Jag tyckte det skulle bli...
4: Det lade sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara försegla.
4: Måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
3: Nej, det var inte det. Nej, nej.
4: Nei, for alt slik det måtte være titt, du vet hva det norgesglaset med strikken.
3: Ja, ja, ja.
4: Så det måtte være.
3: Ja, ja så slik var det.
4: Men litt av bubbliga hukst, for jeg ser før med den her, massen som du hadde på, asker ned til, og så
3: storkner
4: rundt kåten.
3: Og så storkner det, vet du. Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
4: Det står vekk. Ja. Det var etter korkene nå, gummikorkene, der vi tog ned på dreg over, så det jo titte. Men det var ikke det vanlige korkene. Men da har man gått der også.
3: Ja.
4: Det var det kallast etter at
3: massen...
4: ja, men Bjørnar må bli gamle, så
3: man glad med det. Det er jo også, så har vuxen mitt i förbi.
4: Hvis vi pratar en stund til, så blir det en ny gått.
3: Uff, ja, det är sant. Jo då, så... och så var det god betaling.
4: Ja, det var nog med.
3: Ja. Det var 25 för kiloen.
4: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, god pris
4: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
4: Nej.
3: Och det tror jag var en fin intäkt.
4: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplukning eller att inte på vägarbete.
4: Ja, det kan vara.
3: Du hade inte bara en par kronor i timmen.
4: Nej, det var
3: 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Jag har också gamlinge sa att det inte bär med att plocka bär eller bär på vägarbete.
4: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var med dem, öre med fäck.
4: Nej, för det var inte annars så när jag var så det att de får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja.
4: Så det var lite där poäng att lögnen, han var snöven och det höstast, då var det mycket att hända.
3: Och sen vet jag, månader att förtälla om det där, och så var det inte några att befanna fin bärtäger, som vi sa. Och så gick det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsare något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
4: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
4: Du ville inte gå ifrån.
3: Nej.
4: Du var inte säkert, du fann att
3: det var. Det var det som var.
4: Nej, men släkt var det.
3: Det var det. Det var också, det var många också. Du hade en jacka på dig.

0: Det var på Präkrasmarken med var då. Där var massor bebost. Och så ut på Åsen med plocka mycket. Där jämmer Åsen och Bruheim. Och där var massor bebost.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kanske ägde skogtagen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
0: det var inte något som snack om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var slik att det var
0: det. Det har jag aldrig gett att det var för galet med det.
1: Nej, jag tror inte det. Det var något kritik på det.
0: Det har jag aldrig gett att det var något galet med pluck och kest det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i Grundal och ska plocka bär.
0: Det
1: är bara slik lejer.
0: Ritt var inne om och slik som bärplockar han nog. Och så huxa och far hade en stor bärplockar som han Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så var så fin dreja skarpt. Han var så tung, men det var inte gott med. Men det var inte med laga bärplockar.
1: Jo då.
0: Och huxad, och så var det som regel spörte. Snickepinna.
1: Akkurat så var det.
0: Så jag brukade laga till tinda.
1: Akkurat.
0: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
1: Ja, jag vill nog säga det.
0: Cykla Eikersta.
1: Jag ville komma med det nog, hvis jag inte nämnde det. Det är man i natten, jag brukade
0: cykla Eikersta. Ja, då huxade regeln och
1: saga och sätta den ner.
0: Ja, och sätta det, ja då.
1: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
0: Ja, de har brukt allting. Ja,
1: men det var ju det att jag tror inte det följde som något tvang eller något. Det var ju moro också.
0: Nej, det var ju moro också.
1: Snäck att det var inte något tvang och något skrik om för om man skulle rejsa.
0: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något i öron och ångar, vet du. För man hade med sig vikt också. Ja, så han var, vet du.
1: Så det var sitt,
0: vet du.
1: Ja, det var så.
0: Ja.
1: Det gick inte i fälleskassen heller. Det fick ni från det.
0: Ja, det med som vi hade plockat. Ja. Men inte de var i vandrar. Då hade vi liksom fälles.
1: Då gick vi i stora tunnlar.
0: Ja,
1: men du vet, det var nog lite av få något att göra själv.
0: Ja, det var ju det. Ja. Det, där, och det var inte så ofta du hade, fick pengar i hela tatt, vet du. Nej. Så det... Men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert.
0: Ja, det var en fin tid. Jag
1: huxar tillbaka på det
0: också. Ja, jag tänker på det nog. Det var en fin tid. Ja. Med få tid om ändan. Släck så då, men gör kvällbål och var så flott kväll. Vi var åt vandrar. Det var lite en sände.
1: Ja, så när det var fint. Du kan säga att det var en bullering, så är det inte något käkt att plocka.
0: Nej, det var inte råplockor.
1: Nej, det var tufft och fint.
0: Ja, nej, det var inte rå. Du vet, vi var framåt på, jag och kona, vi var framåt på Frivål, det är nog i år sedan. Där skulle plocka bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
0: Det var väck.
1: Ja, det är väck och lögnen är väl lite släkt som vanligt.
0: Nej.
1: Har vuxit sig.
0: De som nog lögnen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
0: Ja. Det var inte förrän att plocka bär så måste du bruka bägge näva.
1: Ja.
0: Och så ut lögnen in i tindar.
1: Ordnet är till plockar.
0: In i tindar, ja. Det är också.
1: Men det är nog något man förbi, och det är Molte. Var du framme i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Jag
0: var en gång med att plocka ägaren Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran. Det är ovanför halvväg. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Det var
0: så in i hytta hos Martin.
1: Den var kommit.
0: Ja, det var kommit. Inne där huxade det är rätt.
1: På vindolen,
0: ja. Och det var med det enaste gången i år med plocka Molte.
1: Ja, väl?
0: Ja, nej, det var inte
1: så grunt med det.
0: Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte säkert att det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
0: Nej, det var det. Jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Blåbär, så var liksom intäktig.
1: För tytebär heller, det var inte något våldsamt att säga.
0: Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst blåbär i så var.
1: Ja, det var så nära förr, det var blåbär.
0: Blåbär i så var. Ja. Nei da, så da husker jeg vi kom, når vi var den gangen bruker måltal, så og vi tykte det var noe enormt, vet du.
1: Ja.
0: Vi fikk laget måltesulte.
1: Ja. Den er jo god, den.
0: Ja, det var godt, ja. Nei. Men så det, slik som i Vandal, det var måltid for meg, så var det det best.
1: Ja.
0: Gikk der, så det ble jo oppgitt.
1: Det ble det.
0: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det er klart det beste oppgitt av måltid.
0: Ja. Nei da, så slik var det. Ikke noe. Nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, det var liksom kunst det,
1: visst,
0: man lager bedplukker, gode bedplukker.
1: Det var kunst, det var disse der spøtene, avstanden, og så skulle vi være så stilt at det
0: gikk. Det var fint at det var litt smalere.
1: Ja, mulikt, ja.
0: Mulikt, det ser så breg, det var ikke så god å plukke
1: med. Nei, det var togene for mye.
0: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap, og lagde
0: det var det, noe der, og ja. Ja, da var det navn på mer plukker der.
1: Å, jeg hadde det, ja. Det var noen av grommere enn de andre,
0: ja. den skulle jeg ha, ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja.
0: Men det som jeg sa, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i kjatt.
0: Nei, det er ikke slik som i dag. Det skjer ikke på ut i bærtubben i dag om
1: sommeren. Nei, vil de ha sølte, så kjøper de på
0: bo. Er det på bo, ja da, så det er så greit.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tid.
0: Ja, jo, det er jo kjekt å prate om det.
1: Du får ha mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har en bakhold, så jeg skal
0: ha noe.
1: Jeg har en, så jeg skal.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen som jeg kunne leve av og så kan jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Hva du jobber med i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå det var Show Dig igen för oss begynte att prata och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjellige sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Norberg som var programledare och slek lite där.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord.
2: Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
3: Tack för det.
2: Du har varit för.
3: Det har jag.
2: Och du tog inte helt skräcken.
3: Nej då, det är helt fint.
2: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
3: Stämmer det, Tim Berlin.
2: Signera boken.
3: Ja.
2: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
3: Tack för det.
2: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
3: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
2: Nej, det var akkurat
3: men
2: det.
3: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
2: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björne med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
3: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegningen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kershon, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen todelt då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italia och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
2: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
3: Ja.
2: Det var nog, för att säga det tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
3: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
2: Mm.
3: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
2: Mm.
3: Och jag var ju helt oförberedd på det här, så

0: krigen. Vi kan ikke sammenligne det som skjer nå med disse krigene nede på Balkan. Jeg var jo med der som soldat, og vi kan ikke sammenligne det. Det en helt annen skala, og det globalt. Mm. Og det ikke bare militært, det jo psykologisk krigføring, og hybridkrig, som jeg skriver om. Det inflasjon, økonomisk krigføring. Altså det liksom en slags uro i samfunnet på alle nivåer. Mm. Som kommer gradvis. Og da er det litt sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere hinner, men det kommer til oss alle. Det bare at jeg var på frontlinjen, så jeg fikk det først. Litt sånn som italienerne og pandemien.
1: Det ble først både der med krigen. Det er rett. Krig er jo helt noe annet nå, eller kan vi lære å være i militær og sitte fra soldat mot soldat. Det er jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
0: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. Og den 2. verdenskrig så klarte den å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebombe og terrorbombe store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon. Så det er egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har drone, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det er egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det er ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
1: Det er jo rett. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika i Ukraina. Skal få de mest langtrekkende og få skjute lengst inn over Russland.
0: Jo, men du kan se det sånne kryssarraketter og raketter. Altså det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje. Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorm mengde med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80.000 artillerigranater for dag. 80.000. Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden. Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ute i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, det hadde fronten en annen stad.
0: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri. Rett inn i byen. Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Men det er jo en psykisk belastning, og liksom denne usikkerheten i at du har ditt der over deg hele tiden. Det er en slags...
0: Ja, det henger over.
1: Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
0: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også som jeg tenkte på, det der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i trær, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
0: Nei, det er spesielt...
1: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til dette der.
0: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
1: Ja, men det gjorde det jo.
0: Ja, etter gangs.
1: Ja.
0: Så på den måten så jo gjør det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
0: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det, her jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke journalister, så det vanskelig å for deg at jeg forstår det, men du journalist så skjønner du litt at det jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker formidle store nyheter, og være, stå midt oppi det når verdenshistoria blir forandret, jo utrolig spennende.
1: Det spennende, og da treffte du da blink på den måten, at du fikk da første oppslag på Dagsrevyen gang etter gang.
0: Ja, og så blir du nesten vandet med det, og så når krisen over, så du, går du rundt og irriterte for at du ikke først i, altså det jo en journalistpsykolog.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navle og på alle nyheter, og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
0: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse 4 årene.
1: Ja.
0: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er virkelig annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
0: Det blir på en måte veldig, det noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
0: Det blir litt sånn nummen, klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplevde er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
0: Du må bare
1: koste det meste.
0: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle lennigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle lennigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er noe fjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før jeg gjør noe dramatisk. Det vel litt av det med nordfjordingar nå, kanskje.
0: Ja, vi ikke så forskjellige der.
1: Kanskje så godt om før. Ja.
0: Vi spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå han skriver bok, og han har noe dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
0: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
0: Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
0: Her er det nesten ut som en sånn dekkmerke i sånn verden her i sted. Men altså, det jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det jo et større, altså det jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at det får litt andre perspektiv på ting, at det ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, Men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
0: Vi är påkopplade.
1: Vi är påkopplade. Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
0: Ja, jag har lite här med kontor.
1: Ja.
0: Mm. Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång nu jag skulle gå på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett landa. Var något som kröt på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag går kvar här nästa gång.
1: Ja, ja.
0: Så jag kan ändå upp mot ett kär till Ålesund för att ta fly därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandlande flygplats på Blåsevekk. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi känner oss att gå.
1: ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tak i den nu. Där vill du lägga ner små flygplatsen med vårt snack om, men den debatten det är på nästa möte.
0: Ja, det vet jag inte helt.
1: Jo, det har varit förslag om
0: det. Jag har hört detta, ja, men då har du...
1: Ja. Nej, men det var inte sak på det.
0: Jag har gjort många tankar om det då, för att... Det parti, hans förslag, det kommer från ett parti som ska främja näringslivet i landet. Då, så då möter det väl sig lite själv i
1: döden. Det var något med det, ja. Det fick inte något stor applaus för akkurat det förslaget.
0: Nej. Det, men det är nog hela tiden sådana ting.
1: Ja, det är det. Akkurat nu så är det slik.
0: Ja.
1: Nej, men då ser det ut för det att du har fått en fredlig och rolig tillvälelse i förhållande till det du hade och...
0: Ja.
1: Jag är väl förnöjd med ståa slik som det är nu. Ska du få ha en önskeplate, vet du?
0: Ja.
1: Har du något helt på sparken?
0: Ska jag hämta om Britt?
1: Ja,
0: hon kan spela live.
1: Ja, visst du har stunder.
0: Ja, hon ska spela idag. Och först hon ska spela, då är Farväl till Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert då första världskriget bröt ut.
1: Jaha.
0: Då Håndölen fann ut att nu må vi... ut i krigen.
1: Mm.
0: Det var väl på en sån sätrefest uppe i Håndalen då den satan Kaiser Wilhelm satt ner i Balestrand och skrev under papiret att nu ska det bli krig.
1: Mm.
0: Så då det är en flott slott som heter Farväl till Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också. När jag lagar reportage så har jag ju fått några snutta här och där in i reportagen. Då ringde jag runt kollegan och Britt och säger, jag har folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
1: Så du har varit komponist och inte var med dig.
0: Ja. Nu måste springa för
1: nu. Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten att du har tid att prata med oss och så får du ha lukat dig vidare på turné.
0: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika med det.

0: Ja, där hörde vi en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet med har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, själv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygget vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygget vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gulleik Fyr på å se på muligheten for å kjøpe bygget hos, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygget jag har idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er i grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet. Har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål. Som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: Når den nye Coop-butikken er ferdig, eller har en plan for hvor tid det er i mål i Göpne, for å se det slik?
1: Jeg vil anta, hvis vi sier en 14-16 måneder etter at sentrumsplanen er vedtatt, så tenker vi å åpne en ny ekstra butikk i Gaupne.
0: Slik som det er i dag, så hadde jo inngangen på mot parkeringsplassen dikka, og ryggen mot resten av butikksentrumet. Vil det fortsatt ha det slik?
1: Nei, nå med den nye løsningen som vi har samarbeidet godt sammen med kommunen og plankonsulentene til kommunen i Nordkonsult, så vil jo det nye grepet gjøre slik at hele sentrum åpner seg opp, og du får mer som en passasje fra egentlig fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm, så da blir jeg, da er vi før i veri kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Då kan man väl samla flocken, tja, kopp, lycka till med förvandlingen.
2: Det ska vi göra.
0: Jag har varit i kontakt med Ann Gulaikfur, chefen och ägaren av Furbygg. De har nu flyttat till Arnstad på Göpnegrandaden till spolebasen, så Robert kallar. Där har de läget kontrakt för ett år framöte. Vad som sker inte då är väl ingen så vet, men Ann Gulaikfur till att han har tänkt att trappa ner, så det heter. Han har nog fyra tesade snickare, och om ingen vill ta över och driva vidare och han inte har fått något signal om, så avviklar han ett kort och går in i pensionistaden sin räck. Ja, och då går vi vidare i sändningen vår, och nu är det musikat igen, och det var i Damas och var i rampelyset för någon år sedan, och hon är kanske aktiv ändå. Hon heter Susan Boyle och var väl engelsk och hade väl inte helt karisma med sig, men hon var skrådig, flink och synja, och hon ska få synja för Afrika, och I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julabors julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det.
3: Mm.
2: Ja, og du alene her I fjøs I kveld.
3: Ja, I dag var det.
2: Ja.
3: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det var veldig fint.
2: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
3: Nei, det litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og... Silo, og vaske roboten, og følge kyr, og måke, ja. Bingene, der som det ligger, og strø med sagflis, så ja, det mye forskjellige greier å gjøre.
2: Ja.
3: Alltid noe å gjøre her.
2: Ja, det du fer som en skutt, eller? Men mye noe automatisk.
3: Ja, det mye automatisk også. Så nå har... Melke for hånd, eller?
2: Nei, det skulle
3: det ha. Det går automatisk.
2: Ja. Det det. Mjelking går automatisk og foring.
3: Ja,
2: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
3: Ja, foringsband.
2: Ja, det holder på med å gå og vente ut på siden.
3: Mm.
2: Men det ikke alle som får nå.
3: Nei, det ikke. Det bare noe, men det forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som bingar jag kör med foring till. Det är bara att lämpa med silo eller ge silo.
2: Ja. Så här är massa kalvar. Jag vet inte hur många det är, men...
3: Det är ganska många.
2: Ganska många kalvar, ja.
3: Så har man ganska många kvig och två bingar. Två fulla bingar med kvig.
2: Ja. Och så mjölkekyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är cirka 50 kyr.
2: Mm. Så här är ju över 100 bäst.
3: Mm. 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig I 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
3: Nei, cirka 10 år,
2: ja. Ja.
3: Det stort, ja.
2: Ja.
3: Høge.
2: Høge, ja. Og lufting.
3: Ja, det ikke lufting på siden her. Der så det ligger, så det kommer av slik jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
2: ah, ja.
3: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så kjødene, de mjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg.
3: Ja, mjelker seg hele dagen da.
2: Ja.
3: De går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det roboten så,
3: ja.
2: Så avviser de hvis...
3: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått mjelketillatelse fra tanken, eller ja, roboten da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
2: Men nå... Nå har du gitt mjelk nå til noen.
3: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Det på halmen.
2: Ja, de på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de
2: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå I to binger her. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Først måking og sos, ja, strøing.
2: Strøing, ja, og da var det voldsomt for deg dansa.
4: Ja.
2: Da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: De kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn har min måte. Så det går under grindir.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syger?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
3: Ja.
2: På alle kjøttene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 til 3 dager, så teker vi det ut om... Etter det teker vi det ut om kvelden, eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og angusaden er sammen. Men det melker ikke angusaden, vet du?
3: Nei, det er ikke melket. Pappa prøver å dra en gang, så. Men så har ikke jeg melket det at... Ja.
2: Aldri. Men her i en kyr så har hun skrubbet seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Dra den ut på siden.
2: Ha. Ja, så det, hva så du på?
3: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne også.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballa, så.
2: Ja. Akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge venn nå. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi, oi.
3: Så, da.
2: Det er da du ser.
3: Ja. Ja. Da, når pappa vekker, da gjør det.
2: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa sitter oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer man, eller
2: jeg. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
3: Nei, da er det... Om, når snøen er vekk, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
2: Ja.
3: I hvert fall første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de, de, noen får vi lov å gå, reise til fjellslag.
3: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
2: Ja, du også liker å springe opp og spille stølen.
3: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og fiske noen ganger.
2: Ja.
3: Men de pleier å være på osene.
2: Ja.
3: Nei, nett ned for Vassdalsvatnet.
2: Men hender det at de må leite mye etter deg?
3: Ja, det hender, men ofte så finner vi deg på stien. Men det er nok mange der oppe i skogen.
2: Ja.
3: Man papp, må leite med etter deg.
2: Ja.
3: Så man må ha masse mjøl.
2: Ja da.
3: Så man, ja, man pleier å gi deg mjøl nesten hver gang vi er oppe med deg inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
3: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre, og han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Ja. Mm. Da er det bra at de har lært ikke opp, så det
3: er sånn vi kan... Han har satt på mye og sett hva han har gjort.
2: Så. Ja.
3: Han har klart det.
2: Det er bra. Ja... de var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
3: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene, nå står de og gaper ved grinn der.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
2: Nei.
3: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye.
2: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
3: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
2: Ja. Mm. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i kjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødde av en... En børste, kjempestore børste.
3: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller det er noe drit, eller noe så klør. Så går det ut der.
2: Er det noe miljöer och flera ungdomar som har gar är med i fjösen och släkt.
3: Ja, det är många.
2: No. Är det?
3: Ja, ja det är det.
2: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
3: Nej, de flesta jag känner sauer.
2: Ja.
3: Men det är... Jag heter Leander, han har lite tjur.
2: Ja.
3: Så det är släkt jag ser på.
2: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat i den här.
3: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
2: Ja.
3: Men nog, ja, 4-5 som han går kanske på skolan,
2: ja.
3: Som jag är med.
2: Ja, ja.
3: Så.
2: Då är det nog inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresse runt ut.
3: Ja, jag går med lite fotboll och ski och
2: ja. Ja. Men detta här är dagligt?
3: Ja, eller inte först hela tiden, men när det går tid.
2: Ja.
3: Jag börjar vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
2: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
3: Nej, det gör jag inte.
2: Nej.
3: Det är en pappa ser.
2: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
3: Ja, det är det.
2: Nu får vi...
3: Det är mycket.
2: Ja. Jag ser lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
3: Det är nog. Du hör nog alltid en lyre.
2: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
3: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
2: Åh oh, ja.
3: Pratar lite i telefon med någon.
2: Ja.
3: Mest musik.
2: Ja, så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
3: No.
2: Einaste nog forberett eller forring för det går.
3: Det är ganska mycket bra. Det var bara att vända sig där.
2: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: menni, mættu hasta víjara fram í Östurdalen og inn í Krekarinn. Bli með.
1: Ég seti hér með fyra dame, vaksne dame, og de spredd út over hele landet. Ég får presentera dig lite.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi.
2: Jeg heter Britta, jeg bor i Jostralen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
2: Ja, har hus i Sogndal
1: også. Ja, og så.
3: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger i Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom... Hit denne her fine helgi I siste I november nesten. Hva var det da? Hvem som vil svare, Britta, du får svare.
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, da, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var noe vi fikk det til å samle så mange. Og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
3: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
5: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har... Teke bilder ta mange ta oppskriften din av mamma og sette inn I en bok og her mye tradisjonsmat så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake forskjellige julekake en kjempefin bok å ha der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det
1: en gullgruve og så det mange fine bilder av hun og I lag med familien Så detta må nog vara enstående fint att ha. Vad säger du, Hjørdis?
4: Jo, det väldigt fint att ha. Och Marie lagde jo först och främst till barnebarnet till bestemor. Och det jo bildet tog de I lag med både ho och I lag med bestefar när de driv på med matlaging. Och det jo kjempefint för dig att ha nå när begge de bestforeldrene vekke.
1: Mm. Men... Kolla I si alla ingredienser som ska vara upp I här och må te för att få laga blodpölsene. Kolla I si, är det problem med det eller?
2: Åh oh, nej då, vi har slakta och styrt på.
1: Nej. Nå skrønner jeg.
2: Nej, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men man fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen vi skal.
1: Ja, ja. Ja, det smaker
2: godt. Ja.
1: Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vel
5: jeg vet at det, mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
5: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
2: Ja.
5: Så
2: ja.
5: Hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
2: Ja.
5: som pappa hadde sagt.
1: Ja. Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
3: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var sex hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å vite.
4: For det I Jostra nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
5: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
3: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger en per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
3: Og talg.
1: Ja.
3: Men det måtte ikke være griseblod.
5: Nei vel.
3: For det sa mamma at det hadde han far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo I gamle dager.
3: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annet I dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
0: Ja, men det brukte vi også.
2: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
0: Ja. Så då blir det I dag på en fredag det teker dina uppgåva eller?
2: Ja, det blir väl det.
0: Ja. Och så
2: eller löpet av hela helgen har vi något som ska både baka lite då.
0: Ja.
2: Och ja. Smultring och då.
0: Oj. För en helg.
2: Ja.
0: Men du, det har inte teker med det kan man folk I.
4: Nej, därför smaken när vi är färdiga då.
0: Ja.
4: För nu det är bara så mycket mas med det.
0: Det är systerträff.
2: Det är systerträff.
0: Ja.
2: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis så laga. Så allt går ut I för. Så är I anden får man säga.
0: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
2: Ja.

0: Liksom bara sluta på bäst, med bäst uppe i vallan. Ja, så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma och med och på vandran, så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nio tunnor, och där i tunnor med tog en hel del.
0: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
1: Och tröste mig.
0: Ja. Ja. Och så var det med resten kväll morgon, var så flott ved om hösten. Ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse. Så han hade på ryggen, då, som vi hade bötter, så fram i vandrade som han och Celi. Och så tömde vi upp i nära kassen, och då bara far och fick dynamitkasse på ryggen.
1: Mm.
0: Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på björk, med cykeln där.
1: Ja, cool.
0: Ja. Och så var det och sätta cykeln, den här dynamitkassen, upp på bagagebenet, och så hade man sig bötten, då han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att ta till och renska.
1: Ja,
0: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte något våldsamma bärplockare, men jag var med på det tekniska, jag med renskning, och det var lite senare.
0: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter slangen i fel ände, och så lagade det släkt att han bläs emot när bärplockaren kom. Så det var då...
0: Det var mycket sträckare, det lagade det, vet du.
1: Ja.
0: För det huxade Olof Hugli, Olof Kreken.
1: Mm.
0: Han lagade det sträck bäruske, med cyklarhjul som han snudde.
1: Ja.
0: Men och proppen på en måte.
1: Ja.
0: Så att det sväck ruske, ja.
1: Ja, jag huxade var något som hade något som är vikt eller något.
0: Ja.
1: Så bläs emot.
0: Bläs emot, ja.
1: Mycket teknisk.
0: Ja, det var det. Ja, då, så var det, och så från de kristen backarna, vi hade tönder och stannade på bro i. Så han kom och hämtade, och de var full, så jag stämde. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu på, vet du.
1: Ja.
0: Så var det så reglerna att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
0: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönder. Ja. En tönne på 80 kilo, det är inte den i fång och löfte upp i bilen.
0: Nej, men jag inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
0: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
0: Han hade den där varvågnen, det hade han redan.
1: Ja,
0: en grön kibolé.
1: Ja.
0: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
0: För det var ute i Broheim, så var det massa tytebär.
1: Ja.
0: Mm. Och så var det nog, så han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
0: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var helt säkert.
0: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plockat ut det där, och så där var de roa och fina.
0: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
0: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
0: Ja.
1: För det tror du ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig som hör på det här, om dig kan bidra.
0: Ja.
1: För det var inte det var jag ute för.
0: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rak, det var moden och det var väl och bra, men det var inte roa.
0: Ja, så.
1: Nej,
0: för det är att när vi var uppe i Vandran, det heter Frivol.
1: Ja,
0: där som vi plockade här, men vi var kvar dag uppe där, och så var med oss, så han nu sedlar dem på stön, och så då hade han med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram, att det Frivol, där som vi plockade bär.
1: Och så
0: när vi var liksom färdiga för dagen, så var det Bianca Sideat och Thea Ruska. Men det var ett fel arbete. Ja.
1: Och när du säger med, så var det flera?
0: Nej, han hade bröderna och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
0: Det var det som gjorde. Bara med var så var det.
1: För det var många syskon, men det var...
0: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tidigare.
1: Nej.
0: Så det var... Mm. Jo, alltså, det var släkt med jord och Jag fick så sagt och sömte, det var ju viktigt.
1: Ja.

0: Ja, jag lägger ihop samma
1: Ja,
0: med på diverse pålägg och det har
1: men
0: det
1: hör
0: gjort,
1: du
0: det har det.
1: still, när du lagar saft, du, om du kryss nog huxar det, att det hade på korkaren och
0: Ja, det där med försegling det
1: ja,
0: ju.
1: försäkring,
0: Ja,
1: för, ja.
0: det
1: där
0: det var nog kallare det där. Det blir nästa gåte.
1: jag har studerat
0: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där så
1: jag fick det skulle bli
0: det la sig runt och liksom försegla.
1: För det skulle vara förseglat,
0: ja,
1: så
0: för
1: det kom luft.
0: Ja, måtte vara helt titt.
1: Titt, ja.
0: Korken var inte titten.
1: Nej, det var inte det. Nej,
0: Ja.
1: nej.
0: Nej, men för allt slett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norgesglaset med strikken.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det måtte være.
1: Ja, ja, så slik var det.
0: Men litt av bubbliga hugst, når jeg ser før med den her, massen som du hadde på flaskan ned i, og så storkna rundt korten.
1: Så storkna det, vet du. Og så klakkar når du har det, så klakkar du vekk.
0: Ja, det står det. Du vet, det er korkene nå, gummikorkene, der vi tog ned på dreg over, så der er jo tette. Men det var så der, vanlige korkene. Men da har man gått der også, og hva det kalles, dette der massene.
1: Det
0: er ikke gjort
1: å komme til for det, men...
0: Ja, men bjørnene må bli gamle, som er glad i
1: det. Det er det også, så har jeg vokset mitt forbi.
0: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gåte.
1: Uff, ja, det er sant. Jo da, så... Og så var det god betaling.
0: Ja, det var nok med.
1: Dette der, det var 1,25 for kiloen.
0: Ja,
1: og det var voldsomt god, god pris
0: i
1: den tiden.
0: Ja, så mange kilo som det fikk på dagen, så det var penger.
1: Ja. Og så var det noe søk... Det var ikke så mye tås av penger.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var en fin inntekt.
0: Ja.
1: Jeg vet, jeg snakket om det, at det er tinte mer på bærplukking, eller det er tinte på vegarbeid.
0: Ja, det kan godt
1: være. Du vet, du hadde ikke bare en par kroner i timen.
0: Nei, det
1: var det. Nei, det var 2-3 kroner i timen på vegarbeid. Det husker jeg gamlinge sa, at det tinte bære med plukke bære, eller det var på vegarbeid.
0: Ja, for det var ikke så mange kjelde for å tjene penger.
1: Nei, det var ikke det. Og gilde var, men hvor øre vi fikk.
0: Nej, för det var inte annat så när jag var så sorg att det där for runt och plockade runt i alla skogar. Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöver när det hörstas, då var det inte mycket att hända.
1: Och sen ut emot och förtälla om det där, så när det är att det befann en fin bärtajger, som vi sa. Och så gick det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsel eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
0: Ja,
1: och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom och tog till det.
0: Du ville inte gå ifrån.
1: Du ville inte gå ifrån, nej.
0: Jag var inte säkert, du fann att
1: det var. Nej, det var det.
0: Nej, men släck var det. Det var
1: det var det. Det där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
0: Ja, nej, det är huxa ju då. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
1: Det här är underbuxen, man kan inte ta sig.
0: Nej, den tror inte jag. Ni tror det är helgen med
1: skjorten. Ja, det är lite av vars läkare. Og mye bærplukket var det også, det før.
0: Ja, det var alldeles
1: det. Jeg vet at naboen var også på Prestanes.
0: Ja.
1: Det var voldsomt av Magnus og, og Jenny og Albert, voldsomt av plukket bær. Så det var på Prestansmarken vi var da. Det var masse bær hos det. Og så ut på Åsen vi plukket mye. Da er det mellom Åsen og Bruheim. Ut på der var masse bær hos det.
0: Og dette der var vel greit på den måten at det der var ikke det snakk om noe hvem som øgde skogteigen eller noe, for der var det utmark, og der alle plukket, der det ville, og der
1: det var ikke noe som snakket om det,
0: nei, det tror jeg var alles der, det var slik at det var bedre der
1: resten var det har jeg aldri gitt at det var noe galt med det.
0: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det.
1: Det har jeg aldri gitt at det var noe galt med plukket hva det var.
0: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och langväxer på en grund att man ska plocka bär.
1: Det
0: är bara slik det
1: är. Lite innan och slik som med bärplockare nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockare som var Einar Moen hade lagat. Han var slöjlärare. Han hade lagat och så fin dreja skatt. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockare.
0: Jo då.
1: Og huxad, og så var det som regel spørte, snikkepinna,
0: akkurat,
1: så jeg lagde til tinda.
0: Akkurat.
1: Og Och det brukte också, som Gunnar Forsen snackade om, det brukte också Eikersta.
0: Ja, jag vill nog säga det.
1: Cykla Eikersta.
0: Jag ville komma med det nog. Vi sitter med det. Ja, ja. Det är man i natten jag brukte.
1: Ja, då, cykla Eikersta. Ja, då, huxa regeln och ro. Ja.
0: Saga och sätta
1: ja,
0: den ner.
1: Ja, sätta det, ja. Ja, då.
0: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
1: Ja, då, jag brukte allting. Ja, då, så är kvar det.
0: Men det var ju det att jag tror inte det följdes något tvang eller något, det var moro också.
1: Nej, det var moro också.
0: Snäck att det var inte något tvang och något skrik ja, om öre för att man skulle rejsa.
1: Och så var det med vad som var ångar, man fick oss något i öron och ja, i ångar, ja. Vet du. För man hade med sig vikt också, ja. Alltså han var ång, vet du.
0: Kvär, ja, ja, ja. Så kvär,
1: sitt, för kvär sitt, vet du.
0: Ja, ja, det var så.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gick inte ja, i fälleskassen heller, det fick ni för det.
1: Ja, det är med som vi hade pluckar, ja. Men inte de med var i vandran, då nej. Hade vi liksom
0: fälles. Då gick vi i Storutunnel.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, men du vet, det var nog lite av få något att göra själv.
1: Ja, ja, det var ju det.
0: Ja.
1: Det, där, och det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela tatt, vet du. Nej, så det. Ja, det var, men det var en fin tid.
0: Ja, det är säkert. Ja, det var en fin tid. Jag huxar tillbaka på det.
1: Ja, jag tänkte på det nog. Det var en fin tid, ja, ja. Med få tid om ändan. Släck så då med Jörg kvällbord och var så stort kväll.
0: Ja.
1: Mm. Kvill morgon åt vandra. Det var en, lite av en sände.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, och så när det var fint. Du kan säga att hade ja. Varit bullering så är det inte något käkt av plockor.
1: Nej, det var inte rå plockor.
0: Nej, det var det. Det var och fint.
1: Ja, nej, det var inte rå. Ja. Mm. Du vet, vi var framme på, jag och kona, vi var framme på Frivål. Det är nog i år sedan. Där plockade vi. Vi fann inte det allt.
0: Nej.
1: Det var väck.
0: Ja, det är väck och lungen är väl lite släck.
1: Nej, nej.
0: Har vuxit sig.
1: De som nog lungen är så lång.
0: Ja, det är det han är.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var inte för något bokarbö så måste du bruka bägge näva.
0: Oh, ja, då.
1: Ja. Och så ut lungen in i tindaren.
0: Ordnet är till blokar.
1: In i tindaren, ja. Ja. Det är också. Även.
0: Men det är nog något man har gått förbi och det är molten. Var det fram i det något?
1: Det var en gång.
0: Bara en gång?
1: Ja, det är en gång jag var framme i det.
0: Ja.
1: Uppe i Vandal var Molte.
0: Ja, visst var
1: det. Det var många som plockade för tidigt, vet
0: du. Oh, ja,
1: ja. Jag var en gång med att plocka egen Arnold och mor. Med fot på Kolsetemyran.
0: Ja.
1: Det är ovanför halvväg.
0: Oh, ja, där. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
0: Ja.
1: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
0: Ja. Det var inte så moro.
1: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
0: Oh, ja, den var kommit. Ja,
1: den var kommit. Ja, ja. In i rör huxade det är rätt.
0: På Vindolen.
1: På Vindolen, ja. Och det var med, det enaste gången jag var med plockamålet.
0: Ja, väl?
1: Ja, nej, det var inte det.
0: Det var inte så grunt med det. Som,
1: men, nej, hur, nej, nej, det var inte det.
0: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
1: Nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
0: Det var så mycket.
1: Nej.
0: Så det var blåbär.
1: Blåbär som var liksom intäkt i.
0: Ja. För tytebär heller, var det något våldsamt att
1: säga. Nej, det var inte det, var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
0: Nej.
1: Det var helst det blåbär som var.
0: Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
1: Blåbär som var. Ja, då. Så då huxade jag mig, kom när jag var den gången på Luka Moltal så, och jag tyckte det var nog enormt, vet du.
0: Ja.
1: Jag fick laga Moltesönta.
0: Den är ju god. Den.
1: Ja, det var gott, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det där du bäst.
0: Ja.
1: Så det blev upp, Peter.
0: Det blev det.
1: Ja. Myran där, ja.
0: Ja, för det är klart, där bäst är upp i Molte.
1: Ja. Nej då, så skrek var det, inte något, nej och, men det var inte allt det skulle jag prata om, men det var inte det med deltryckar som jag lagade, ja, så det var liksom en kunst det.
0: Ja, visst
1: var det. Man lagade deltryckar, goda deltryckar.
0: Det var kunst, det var det sådär spöten, när man tittade, när det var rätt, avstanden, och så skulle det väl så stift att det
1: gick. Ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
0: Ja, möjligt, ja.
1: Möjligt, det ser alltså breja, det var inte så goda
0: plockor. Nej, det var tog för mycket.
1: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
0: Det var en vitenskap på
1: lagens ja, det var det, noe der og ja. Ja, da, bare nevn på meg plukkeraden.
0: Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
1: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da. Ja, da, det var en kniving det også.
0: Det var det, ja. Ja,
1: men det skal jeg si, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, ja, og den tid kommer vi i chatte. Kommer vi i chatte, ja.
1: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
0: Ikke slik som i dag.
1: Det skjer ikke på, ut i Bertubøren i dag om
0: nei, sommeren. Nei, vil de ha sølte, så
1: ja,
0: kjøper de på butikken.
1: Er det på buen? Ja. Ja da, så det er så greit, ja.
0: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
1: Ja, det var det. Jo, jo, det er jo kjekt å prate om det.
0: Du får en mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har en bakhåle, så jeg skal
1: kjøre. Du har noe, ja.
0: Jeg har en, så jeg skal. Ja, men, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da, og i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg jo til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Ja. Plutselig så rinker det som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da i operen.
0: Hva du jobber i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller, ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser, så... Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja. Så, ja, jeg har ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint. Det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var... Etter det for to så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en sikt måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då, för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss bynt när pratade. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, men uendelig heter den där.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duo en Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han er en av Australias beste countryartister. Han startet karrieren da han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av repriser ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur man ska börja med Formel Björn med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt. Mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kershon, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det är två fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var ett tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bidrag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. De jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde. Från fredstid till urolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så,
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte de att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyet, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda.
1: Ja.
2: Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skjuta enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Du ser nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri. Rätt in i byn.
1: Ja.
2: Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att du inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över.
2: Det hänger
1: så
2: över.
1: Det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt...
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han täckte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, till gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och detta sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt att för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt upp i det när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så går du runt och irriterar dig för att du inte är först i... Alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter tiden og da blir sittende og dyrke bringebær opp i Utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det.
1: Mm.
2: For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplever, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt din øvrig, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive oss og grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at jeg skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingene, du er jo nordfjording. Men sønnfjordingene, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satte jeg og pratet med noen her, og de lurer på hva

0: Ja, där hörde man en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i det. De är bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids. Så de har varit mycket på gärna och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Ja, nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort är enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygge på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen ikke?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne, för att säga släck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten av utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, ønske Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som Robert kaller. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noen signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg i Renlund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte taurader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra antomelodien hon spelade. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelade och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Da sier vi takk til Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Kari Julabord med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du.
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hvordan arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salpris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre
1: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: ha det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, mest. Håret kommer og,
2: ja,
1: og venter ut på siden.
2: Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med å tenke forskjellige program
1: ja.
2: På hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja.
2: Ja. Det stort,
1: ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her. Der skal det ligge, så det kommer av slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp,
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kudene, de melker seg hele dagen, de går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, melke seg hele dagen langt.
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten så,
2: ja.
1: Så avviser de hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Da. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten kvelden. Om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Jeg tror det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger var to anguser. Noe kalver. Fist, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
4: Ja.
1: Ja. Ja, då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Där kan jag gå emellan de två bingarna här så har min måtte. Så det går och lägger in det.
1: Åh oh, ja!
2: Så jag tror
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, inte akkurat nu.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tyckna eller det är bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, åja, oh, ja. Jag går med mori då, ja.
2: Jag går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2 till 3 dagar, så tar man det ut. Om, efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar man det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och angusaden är samma. Men det mjölkar inte angusaden, vet du?
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkar att
1: se. Ja. Men här är kyr så har... Har skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, hjälp.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Jag får dra den ut på sidan.
1: Ha. Ja, så. Så det såg du på?
2: Ja, jag kom med, det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det, men jag var inte nöjd och
1: ja.
2: Jag måste ge rumbala så.
1: Ja, akkurat ja.
2: Obertina har varit med bägge vännerna. Det var 2 som hade kärsats nytt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
1: Oj, oj, nej.
2: Så då.
1: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då, när pappa väcker då hör det.
1: Helt likt. Det är helt likt sig. Ja, men du kan göra allt här du?
2: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till en pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man, eller
1: ja. Ja. Om sommaren, är det fri dig då eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor, då blir man hara ut. Enten när jag får mörka hos er, eller uppe i böen, eller ner på marken. Så det, då springer jag gott.
1: Ja.
2: I alla fall första gången det kommer ut.
1: Oh, ja. Oh, ja.
2: Det är gott för det, när jag har varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det väl, någon får väl lov att gå och resa till fjälls.
2: Ja, ja men har visst, vi vet att kalvingen sker ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
1: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen. Spärrelsen.
1: Ja, du var lika att springa upp på spärrelsen.
2: Ja, det är fint där uppe. Spärrelsen. Ja. Resa på Vastan och bad och fista en gång här. Men det plöjer bara på osen.
1: Ja.
2: Det är nett ner på Vastalsvattna.
1: Men händer det att du må lejte mycket hit till dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog många uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, man har lejt med det.
1: Ja.
2: Så man må ha massor mjöl.
1: Ja då.
2: Ja, man får ge dem ju nästan hver gång här uppe med dig inne på stölen eller uppe i skogen.
1: Ja, 13 år, då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du 16?
2: Ja, det blir någon käft. Jag kan hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan köra bakom mig.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm. Då är det bra att jag har lärt sticka upp så det är...
2: Ja, han har suttit på mycket och sett vad han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klätt det.
1: Det är bra. Ja. De var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa 2 angusar ner. Och en gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar det från kalvarna.
1: Ja.
2: Då står det gapar vid grind där.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag det inte lite mycket.
1: Nej.
2: Så när jag har inte fått fod då gapar jag. Men det är inte så mycket.
1: Jag har nog sett nu i alla fall. Men nu har
2: jag
1: nog mjöl framför sig och de har fod. Rundballe fod, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, det brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Oh, ja. Ja. Mm. Och så här står de och klör sig. Det är, nu har jag stått här en god stund i fjösen. Och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödd av en börste, en kämpestor börste.
2: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar och står där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller ja, något så klör. Så går det hit här.
1: Är det något... miljøer og flere ungdommer som har gar som med I fjøsen og slik.
2: Ja, det mange nå.
1: Det?
2: Hæ? Ja, det det.
1: Det noe slik. Men det ikke så mange som har tyre, kanskje?
2: Nei, det fleste jeg kjenner saue.
1: Ja.
2: Men det en sier til andre, han eller kyre.
1: Ja.
2: Så det slekt jeg ser på.
1: Ja. Så då då kan det prata lite inte traktorprat I Nile.
2: Men prata om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och ja. 4 och 5 så har jag kanske. På skolen,
1: ja.
2: Som jag med.
1: Ja. Ja,
2: så
1: då är det då är det nog inte helt alene med, med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jeg går med litt fotball og ski og
1: jobb. Ja. Men dette her daglig?
2: Ja, eller ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
1: Ja.
2: Jeg pleier å være I helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og Bertine her. Da pleier hun også å være her. Så pleier mamma og Nora. Johan tar om kvelden.
1: Mm. Men du tar ikke fjøsten før du reiser til skolen?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
2: Det en pappa ser.
1: Ja. Nei, men da går det godt rundt når det så mange.
2: Ja, det det.
1: Nå får vi...
2: Det mye skjer.
1: Ja. Vi ser oss litt rundt her. Det stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
2: Det noe. Hør nå at den lyder.
1: Ja. Bra. Men du hadde øreklokken. Å, det det for å høre på musikk, kanskje?
2: Ja, jeg hører på musikk, og så prater jeg med noen, og så
1: ja.
2: Prater jeg litt I telefonen med noen.
1: Ja.
2: Mest musikk.
1: Ja, så jeg trodde det var fordi at det var så mye larm, men det det jo egentlig ikke.
2: No.
1: Eneste nå forberedt, eller for forring og foregått.
2: Mm. Det, da jeg ganske mye bra. Mm. Det bare å vende til det.
1: Ja, ja, ja. Du får ha takk for praten så langt.

0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var man hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon liv, var god liv Kräken. Och säger det att vi var där inne och snackade med systrarna, så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Hans Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här i kväll, vet jag inte, men inte höra god liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra Berit nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på Bärskogen. Och det gjorde jag och Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temaet bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tutebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För med en och aldrande folk efter kvart. Och förr var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann på bärplockning. Kan du börja och fortälla lite grann på det här förutsättet?
3: Ja, det var nog släck. När vi var unga, för exempel, så var vi gilde. När vi fick gräsa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos en kristen backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog släck och så var det nog att plocka och så var det till Heimat och Ränske. Mm-hmm. Ja, då är bärenne, ja. Mm-hmm. Så var det då, men brukte som regel en björkekost. Ja. Och som vi la upp och rända först då, öst då. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp på och som vi tog väg kosten och så då trillade bär i avgård och så brukte vi kosten då till att och koste väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plocka det som kom ner, ja, plocka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det under, det var som regel en sildakassa,
2: ja,
3: som jag brukade, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fruktigt och släck att ruska hängde upp, eller var det bär?
3: Ja, bär måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turskare, då trillar det bäst.
2: Ja, oh, ja, för helst, ja. Så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och när det var mera bär hemma. Så då var det och då får vi åt Vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med, om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja, ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då, det tror jag var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajsen, med bajst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och med och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Som är, 9 tunnor, och där är tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröstar mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkassa. så han hade på ryggen då, som hade bötter sig så fram i vandrare som han var sel i då, så stämde upp i nära kast och då bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Det är alltså han med bötter och ramade oss ner att på Björk med cykeln där.
1: Ja,
3: och så var det och sätter cykeln det här dynamit kast upp på bagageben och så hade med sig bötten då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemåt att det var
1: ranske.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete. Ja. Jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var med på det tekniska med ranskning. Och ja. Det var väl lite senare.
3: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
3: Ja.
1: Och så sätter slangen i fel ände.
3: Ja.
1: Och så lade det släkt att han bläs i mot.
3: Ja.
1: Så det var då...
3: Det var inte mycket släkare. Det lagat det, vet du.
1: Ja.
3: För det är också Olof Hugli, Olof Krekar. Han lagat det sig beruske som med cyklarhjul som han... Som snudde, men och proppen på en måte.
1: Ja,
3: så att det sväck ruske.
1: Ja, jag husar det var något som hade något så i vikt eller något.
3: Ja.
1: Så bläs emot.
3: Bläs emot, ja.
1: Mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Ja, och så var det, och så... Kristen Backen, han hade tönder och stannade för Brovi. Så han kom och hämtade då, då den var full, så jag stod med... Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu gå, vet du.
1: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Så det skulle bli väldigt fruktigt.
3: Det är fruktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i
3: bilen. Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
3: Men sen, ja. Han hade den där varvågen i det, han hade den där,
1: den varvågen?
3: Ja, den gröna Chevrolet.
1: Ja.
3: Jag plockade upp i där och så, och tytebär också.
1: Ja.
3: För det var, ute i Brohem så var det massa tytebär.
1: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
1: Det var
3: plocka bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
3: Ja.
1: Men så kom det i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörs det, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en...

0: Sindre Steig, denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, i snart 7 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skitt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Hva du jobber i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg på den, og så har jeg vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos akarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons, nej, men ja, när jag är Tons då, för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss började prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan, men oändlig här till den.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Krist, nå kommer du på banen her.
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gjør jeg, og etter han ferdig med intervjuet, så det hans frue, Britt Pernille Frøholm, som spiller Farvel til Nordfjord. Da har jeg den store ære og ønsker Roger Severin Bruland velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
1: Du har vært før.
2: Det har jeg.
1: Og du tok ikke helt skrekken.
2: Neida, det helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nå litt først da, du nå i forbindelse med at du har gitt ut bok.
2: Stemmer det, Team Berlin.
1: Signerer boken.
2: Ja.
1: Ja, og da må jeg gratulere deg med som forfatter.
2: Takk for det.
1: Altså, vegen ifra journalist til forfatter er vel ikke så lang, kanskje.
2: Men det litt lengre format, for det at når du bare snakker i ett minutt, så klarer ikke du å avsløre hvor lite du egentlig vet.
1: Nei, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men skal du snakke mer enn ett minutt, da avslører du det ganske fort.
1: Ja, det var nok det, ja. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne med, for vi begynner med boken, så er det den som var fokus i dag. Ja. Du får fortelle litt om den første.
2: Ja, jeg begynte for 5 år siden. Det var egentlig rett midt i høgda pandemien i 2020, så var det et forlag som var på meg og lurte på om jeg ville skrive bok. Og så har det vært mye frem og tilbake da, der jeg har jo sluttet som korrespondent og kom tegn igjen. Og så fant jeg ut at skal jeg skrive den boken her, så må det skje i år. Så da gjorde jeg en ekstra innsats nå i vår og gjorde den ferdig. Så det 380 sider, men det veldig mye bilder da. Jeg har jo en verdensberømt fotograf med på leie da, som fotoredaktør, så vi har jo det berømte bildet, han gutten i Kershon, så husker det, som gikk jorda rundt. Men boka er egentlig to delta. Det handler om min tid som korrespondent i Berlin, som base, men boka handler ikke om Berlin. Den første delen handler om pandemien, med fokus på Italia, og andre land som var hardt råket i Europa. Når den pandemien var på vei til å forsvinne ut i historiebøkene, så brøt ut en stor krig. Austaføre, Russland invaderte Ukraina. Og det tok på en måte over fokuset. Så det er to fokus, det er pandemi, og så er det den der forferdelige krigen. Eller forferdelige angrepskrigen da, som foregår i Ukraina.
1: Ja, og du kom midt opp i alt sammen.
2: Ja.
1: Det var noe, for å si det var en tilfellighet, men det ble jo slik at du kom midt opp i både pandemien, og du fikk alt i fungen.
2: Stemmer det. Ja. Så boka handler jo veldig mye om hvordan en bygger lag i krisetid, og hvordan en møter mennesker som er veldig traumatisert, eller mennesker som er i krise. Og jeg var jo helt uforberedt på det her, så jeg gjorde forferdelig mye feil. Jeg gjorde en del riktig opp, men jeg tenkte det er en interessant bok for deg som jobber med mennesker i krise. Du jobber på sykehus, eller jobber i ambulansetjeneste, eller jobber i brandvesen eller politi, eller kommune, eller du har et eller annet ansvar for en eller annen slags beredskap, så kan jeg anbefale å lese den boka der, for det handler litt om hvordan en skrur om hodet fra fredstid til urolig tid, som jeg er inne i nå. Og det er klart, vi hadde det fredelig under den kalde krigen. Vi kan ikke sammenligne det som skjer nå med disse krigene nede på Balkan. Jeg var jo med der som soldat, og vi kan ikke sammenligne det. Det er en helt annen skala, og det er globalt. Og det er ikke bare militært, det er jo psykologisk krigføring, noen hybridkrig som jeg skriver om. Det er inflasjon, økonomisk krigføring. Altså det er liksom en slags uro i samfunnet på alle nivåer. Som kommer gradvis, og da er det litt sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere har hinne, men det kommer til oss alle. Det er bare at jeg var på frontlinjen, så jeg fikk det først. Litt sånn som italienere når pandemien.
1: Det ble først både der med krigen. Det er rett. Krig er jo helt noe annet nå, eller kan vi lære i militæret når man sitter fra soldat mot soldat. Det er jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
2: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två stridande parterna bort i Ukraina, de får inte till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kanske tror du sådana kryssarraketter, alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängder med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate.
1: Ja.
2: Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ute i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten och hans stad.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten och hans stad.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på. Det är där att bli kastad från Fredlig, Nofjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt...
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till trar.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det område han dekte.
1: Ja, det gjorde du.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, selvfølgelig förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att förstå det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt uppe i den när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång etter gång.
2: Ja, og så blir du nesten vandet med det. Altså, når krisen over, så du, går du rundt og irritert for at du ikke først i... Altså, det jo journalistpsykologien.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlov på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare hjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig... Det noe veldig god mental trening, men du blir veldig sånn... blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Den blir litt sånn nummen. Jeg klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplevde, det så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du litt sunnfjording, så tror jeg at det når deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før jeg gjør noe dramatisk. Det vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
2: Ja, vi ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var nok rett å få vite. Jeg var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så det Norek da. Her det nesten ut som en sånn dekkmerke i sånn gærmen her i sted. Men altså, det jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det jo et større, altså det jo litt ironisk at jeg flyttet hjem inn til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at det får litt andre perspektiv på ting, at det ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ringer en som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt heimekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika eller hvor det var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøter på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg har endt opp om at jeg kjærte Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg av gårde. En gang da, helt vel, hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg hørte dette, ja, men, ja. Men da har du...
1: Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fant ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for...
1: Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

Alltså du, Andreas, var inne på, som flera var inne på, så har vi haft ett väldigt gott samarbete och har ett gott samarbete med dig, Leila, och hotellet, som vi sätter väldigt stor pris på. Det har ju också kommit fram att det är inte bara banken som bidrar den ena vägen, det är minst lika mycket den andra vägen. Du har många avgifter i olika tillitsverv i banken. Jag tror det är 9 år i styret, kan det stämma. Och så har jag inte talat på hur många år det är i förstandarskap och kontrollkommitté till andra värld. Så det har sett mig väldigt stor pris på. Och som flera var inne på, så du är ett gott exempel på att ska någon bli gjort, ska någon stilla upp, så spör den ofta dig som har lite ifrån för. Så jag vill benytta anledningen att tacka så mycket för det på egna banken.

0: Já, það hefur með hann Erling Vigdalsson og svo har man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer men det gick bra tyckte mig själv I alla fall men nu är det då bilda en dukid så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också och de ska synge än så måtte du vara ung
1: måtte du alltid vara ung
0: ja, ja. Det hör nog när det börjar

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullegg Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, för jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och du får mer som en passage fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustaburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, ønske Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt anslige på scenen. Och Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade tvärader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra antal melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: och som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske, sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan och sant? Men då kan ju skyllas så mycket annat och ungar ändå fel med varandra. Men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, så visst är lite intresserad i det sociala och kanske så är det ett faresignal, sant? Och visst en har väldigt avgränsat intresse att den lika bara ett par ting men då lika en våldsamt att vill driva med, så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen och vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att den kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos, som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte lissa på något mått, men nej, som du säger, det kan det vara någon som flinkar på sitt fält istället för att få rätt starten.
0: Ja, någon kan till och med vara extremt flink, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande, men det vill vara någon fällesträck som att ändå sliter lite med den där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och då och samspelet med andra, men då kan den träna på. Så jag tänker, hvis en lurer på om någon i familjen har detta, så är det nog att rådföra sig enten med hälsostation eller med lägen eller med kontaktläraren, och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är någon ska kika närmare på.
1: Ja, och det är en tillstånd som han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin, det är inte grund till att ha medicin.
0: Det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att, som sagt, någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sånt följetillstånd och kan tränga behandling för det. Men Asperger-tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningarna du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Ja. Ja, men ja, är det mycket mer man kan säga om detta då? Det är en tillstånd. Du kan inte kalla det sjukdom heller.
0: Nej, du kan inte då. Och så är det ju klart, vi ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte allt som ska ha en diagnos, då att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte ha något att vara en diagnos i det hela täcket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis den först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Nej, och då kan man väl också säga att med tiden har varit det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir otäckt att någon var slik och någon var slik. Men nu ska man alla passa in i samma mal mer eller mindre. Det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
0: På många måter är det nog lite vanskligare att vara ung. Det är ting som tyder på det.
1: Men, det är ju, ja.
0: Då får vi vuxna göra vårt bästa.
1: Vi får göra det. Ja, nej, men då har vi haft för oss detta där. Och det som har detta där, det har Asperger, och slik är det, och slik ska det vara, och de utnyttjar sina möjligheter, så låt så det.
0: En kan leva väldigt goda liv med lite Asperger.
1: Det kan jag göra. Då säger vi tack för praten om den sjukdomen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Bodø med Julardbos julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han Aksel Sperle, han med. Og dette der at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre, så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han Aksel det. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld?
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hvordan arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltris så ja, det mye, mye greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre
1: ja, det du fer som en skutt men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: det
1: ha
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelkning går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det håret kommer godt.
2: Ja,
1: den går over. Og venter ut på siden.
2: Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med å slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Nei, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge,
1: ja. Og lufting.
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så kudene, de mjelker seg hele dagen. De går dit de ja, skal mjelke seg.
2: Ja, mjelker seg hele dagen nå.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjekke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som
2: ja.
1: Avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykker som går på mjelk og pulver. Så det tre stykker som skal vatten kvelden. Om kvelden. Så det to stykker som ferdige. Jeg tror på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de. De koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger var to anguser. Noe kalver. Først måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa. Ja. Ja. Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Där kan jag gå emellan de två bingarna här så har min måtte. Så det går under grindbilar.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, köper det nog.
1: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
1: På alla tyckna eller det är bara på...
2: Nej, bara mori.
1: Ja, oh, ja, jag går med mori då, ja.
2: Jag går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dagar, så tar man det ut. Om, efter det så tar man det ut om kvällen. Eller tar man det in om kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
1: Ja, och angusaden är samma. Men de mjölkar inte angusaden, vet du?
2: Nej, det är inte. Pappa får dra en gång så. Men så har jag mjölkare att
1: se. Men här är kyr så har han skrubbat sig på sidan eller?
2: Nej, men jag måste ta kejsarsnitt på.
1: Oj, oj.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Jag måste dra den ut på sidan.
1: Ha. Ja, så det såg du på?
2: Ja, jag kom. Det var mest Obertina och pappa och... dyrläggen så gjorde det, men jag var inte till henne och
1: ja.
2: Jag måste ge rumbala så.
1: Ja, akkurat ja.
2: Martina har varit med bägge vänner nu. Det var två som hade kjäsa snitt.
1: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
1: Oj, oj, oj.
2: Så, då.
1: Det är då du ser.
2: Ja,
1: ja. Ja.
2: När pappa väcker då här.
1: Det är helt likt. Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här du.
2: Ja, klarar nog det mesta. Det är nog en gång man tar en telefon upp till pappa och sitter uppe i huset.
1: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
1: Ja. Ja. Om sommaren, är det fri dig då eller?
2: Nej, då är det... Om när snön är veckor och plöjer man hara ut. Enten när jag får mörka hus här. Eller uppe i böen, eller ner på marken. Så det, då springer det gott.
1: Ja.
2: Jag får fista gången det kommer ut.
1: Oh, ja. Oh, ja.
2: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
1: Ja. Och så kan det, det någon får väl lov att gå och resa till fjäls.
2: Ja, vi vet att kalvingen sker ganska sent på året. Då har man det upp till fjäls.
1: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen, spärlestölen.
1: Ja. Du var lika att springa upp och spela.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna. Ja. Ja. Resa på vastan och bad och fiska några gånger.
1: Ja.
2: Det plöjer bara på osen.
1: Ja.
2: Nej, nett ner på vastalsvattnet.
1: Men händer det att du må lete mycket ut i dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog fångar det uppe i skogen.
1: Ja.
2: Man pappa, man har lete med det.
1: Ja.
2: Så man har massor mjöl.
1: Ja då.
2: Jag plöjer ge dem nästan varje gång jag öppis med dig inne på stölen eller uppe i skogen.
1: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du 16?
2: Ja, det blir nog käft. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan köra bak mig.
1: Ja, då. Ja. Då är det bra att jag har lärt dig upp så det är...
2: Ja, han suttit på mig och sett vad han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klätt.
1: Det är bra. Ja. De var stille och roliga, dessa kyrna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa två angusar ner. Och en gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man tar det från kalvarna.
1: Ja.
2: Då står det och gapar vid grindet.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte lite mycket.
1: Nej.
2: Så när jag har inte fått fod då gapar jag. Men det är inte så mycket.
1: Jag har nog stilt nu i alla fall. Men nu har
2: jag
1: nog mjöl framför sig och de har fod. Rundballe fod, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
1: Oh, ja. Ja. Och så här står de och klör sig. Nu har jag stått här en god stund i fjösen. Och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödda av en börste, en kämpestor börste.
2: Ja, det är lika det, tror jag. Jag stoppar att stå där lite och klör sig hvis det är något så klör. Eller det är något drit eller något så klör. Så går det hit.
1: Är det något... miljö är det flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Ja, ja det är det.
1: Det är nog det. Men det är inte så många som har djur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander och han har syra.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, gudna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är vi inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går med lite fotboll och ski och jag
1: känner det. Ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara, och Bertine är, då plejer jag att vara där. Så plejer mamma och Nora, Johan tar om kväll.
1: Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det är jag inte.
1: Nej.
2: Det är en pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det
1: är det. Nu får vi...
2: Det är
1: mycket. Ja. Vi ser lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsa.
2: Det är nog. Du hör nog att den lider.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon och så.
1: Oh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte. Nej. No. Enast du har förberett eller for in och föregått.
2: Det är ganska mycket bra. Det är bara att vända sig där.
1: Ja. Ja, ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hastar vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. Vi får presentera lika lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Och så sommartiden bor du I Sånga.
3: Ja, hus I Sånga dock.
1: Ja. Ja. Och så.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsane.
1: Ja.
5: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen i november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelsen til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Gjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hvordan si alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner
3: det. Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som jeg egentlig manglet så var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timeavvis.
1: Ja, ja. Ja,
3: det
1: smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm, men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at det, mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter, som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det, at det var oregano. Ja. Så når vi skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
1: Ja.
6: Som pappa hadde sagt. Mm. Mm.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Mm. Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak I selv, men... Det var visst litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å gjøre
5: det.
1: For
5: det just da nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I.
5: Perfekt,
6: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja, det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger av Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sa, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyre, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så då då blir det idag på på en fredag det täcker din uppgåva eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet och hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
3: Och ja. Smultring och då.
1: Oj, oj. För en helg.
3: Ja.
1: Men du det har inte täcker med det man folkligt.
5: Nej, därför därför smaken om är färdig då.
1: Ja. Ja.
5: För nu är det bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
3: Det är systerträff.
1: Ja.
3: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis och laga. Så allt går ut till för. Så hon är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig att få träffa dig. Jag har faktiskt haft dig I skolan allesammen.
3: Ja.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radio før seg?
3: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke oss noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Som vi la opp av renna først, da, øvste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jeg brukte, ja.
2: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at rusket hengdatt, eller var det bedre?
3: Ja, når bæret måtte være turre.
2: Måtte være turre?
3: Turskare, da triller jeg best, ja.
2: Åja, for helt så klabbare.
3: Nei, klabbare, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bær hjemme, så då var det och stå på något vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjer det ikke det?
3: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beist, med beist oppi i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. 9 tønner, og de tønnerne tok en hel del.
3: Ja, det var 80 og 90 kilo.
2: Nå trøste meg.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så, når vi var hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade böttat sig fram i vandrar som han var selig då, så tömde upp i några kastor då bara den där bara faren säkert jävligt kanske på ryggen nej alltså han med böttar och ramade oss ner att på björk med cykeln där och så var det då och sätta cykel det här dynamitkastor upp på bagagebär och så hade med sig böttern då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemåt att det var
2: ranske.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
2: Det var arbete och jag var inte något våldsamma bärplockare, men jag var med på det tekniska med ranskning. Och det var lite senare.
3: Ja.
2: För då riggade jag upp den där ränna och så var med stövsugar.
3: Ja,
2: och så sätter jag slangen i fel ände.
3: Ja.
2: Och så lade jag det släkt att han bläs emot.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det var då.
3: Det var inte mycket släkare. Det lagade det, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: För det högstann Olof Hugli, Olof Kreker.
2: Mm.
3: Han lagade det släkt bäruske som med cyklarhjul som han snudde.
2: Ja.
3: Men och proppet på en måte.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja, så att det släk ruske, ja.
2: Ja, jag husar var något som hade den, något så i vikt eller något.
3: Ja, ja, ja.
2: Så bläs emot.
3: Bläs emot, ja, ja, då, ja.
2: Mycket teknisk.
3: Ja, det var det, ja.
2: Ja.
3: Ja, då, och så var det, och så från de kristen backarna med hade tönder och stannade på bro i.
2: Mm.
3: Så han kom och hämtade och de, då när var full så jag där med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu kom, vet du.
2: Ja.
3: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fysta.
2: Ja, väl, så det skulle vara lite fruktigt.
3: Lite fruktigt, ja.
2: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, Leise.
2: Nej,
3: alltså. Nej, men ni vet han, det är inte sikker på.
2: Nej.
3: Men jag har tänkt på det där själv.
2: Ja.
3: Han hade den där varvågnen, det hade han redan, ja.
2: Husar du den varvågnen?
3: Ja, den där gröna Chevrolet.
2: Ja.
3: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
2: Ja.
3: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
2: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
2: Ja, inte minst det.
3: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen.
2: Det var
3: helt
2: sikkert.
3: Plocka bär.
2: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär och så där var de roa och fina.
3: Ja.
2: Men så kom det här i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörst, var det skuggor eller något?
2: Nej, det var inte det. Det var en, det, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
2: För jag tror det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Ja, så.
2: Ja.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
2: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
2: För det var inte det var jag var ute för.
3: Ja, väl.
2: Jag kan inte känna mig, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
3: Ja,
2: det
3: så.
2: Fel fark.
3: Nej, det har jag inte hört.
2: Nej, då har man gått det där
3: så. Ja, det har gått det, ja.
2: Vi lägger nog
3: på det här. Nej, för det är att när vi var uppe i Vandran, det heter Frivoll.
2: Ja,
3: där som vi plockade med, för var man kvar dag uppe där och så var med oss, så var man har nu sedlar om på stölen och så var han, och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram med det Frivoll där som vi plockade bär.
2: Och så
3: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
2: Ja. Och när du säger med så var det flera.
3: Nej, han hade då bröder och far och mor.
2: Ja, det var det som gjorde.
3: Det var det som gjorde. Bara med var så var jag.
2: Ja. För det var många syskon, men det var...
3: Ja, nej, det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och fira.
2: Nej,
3: så det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölt, det var ju viktigt.
2: Ja, det huxar man. Det var så pålägg.
3: Men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Mm. Om du kryssna och huxade, att det hade på korkaren och...
2: Det där försegling.
3: Ja, försegling. Det där också.
2: Det var nog kallare, det där. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
2: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
3: Jag fick det skulle bli...
2: Det la sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara försegla. Ja, för det kom luft.
2: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
3: Nej, det var inte det. Nej.
2: Nej, det var för allt sett. Det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas med strikk.
3: Ja, ja, måtte, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men litt av bubbliga hugst. Men jeg ser før med den her. Ja, ja. Massen som du hadde på.
3: Ja.
2: Vasker ned til, og så
3: ja, det. Ja, ja.
2: Storkna rundt
3: på. Så storkna det, vet du.
2: Ja, ja,
3: ja.
2: Ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
2: Ja, ja, ja, det
3: stod ja,
2: det.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var ett av korkarna i Norge, en gummikorkar. Där ja. Vi tog ner på dreg över, så där är ju titta.
3: Ja, ja, ja,
2: men det var
3: ja,
2: sådär,
3: ja, ja, ja.
2: Vanlig korkar. Men ja, då har man ju gått där också.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas, det där massor.
3: Jag är gjort att komma till före, men...
2: ja, men björnar måste bli gamla som
3: ja,
2: en glöjbel.
3: Ja, det är det också, att jag har vuxit mitt i förbi. Ja,
2: visst, vi pratar en stund till så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, ja. Så, och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, ja. Det, där, det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den tiden. Ja, så många tiden. Kilo som det fick för dagen, ja. Så det var pengar.
3: Ja, det, ja, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och, så, nej. Nej, och det tror jag var en fin intäkt. Och.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplukning eller det är inte på vägarbete.
2: Ja, det kan
3: vara. Ja, ja. Ja, ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
2: Ja, det är
3: nej, du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Det är också gamliga sa att det inte bär med plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, ja, kol, öre med fäck.
2: Ja, ja. Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorglig att de får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: så det var lite där poäng att ja, lögnen, ja. Han var snöven och det ja, höstas, ja, ja. Då var det inte mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där, så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa.
2: Ja.
3: Och så inte hade man bara bindor för dig, så ofta du hade en gänsel eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmaren då.
2: Ja,
3: och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kommer att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Det var inte säkert, du fann att
3: det var det som var, det som var, ja, ja.
2: Nej, men så är det klart, det var
3: det. Ja, då det var det.
2: Pinsamt.
3: Det där också, det var många, det också, det var en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är inte huxar ju att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Kan det vara skjult eller ett eller annat så har
3: det gått. Det har en undervux som kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det är helgen med
3: skjult. Ja, ja. Ja, då var det inte det var släkt. Och mycket bärplukar var det också, det är så.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plukar bär.
2: Ja,
3: ja, ja, då. Så det var, men det var på till Präckasmarken vi var då.
2: Ja, ja, ja.
3: Där var massor bärbost i. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plukar mycket. Där är Möller Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Och där var massor bär också. Ja, ja, ja, ja.
2: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något, kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där,
3: ja, ja.
2: Alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det, nej.
2: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släkt,
3: ja,
2: det var fel där.
3: Det var då. Det hevde jeg aldri gitt at det var noe galt med det.
2: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det. Og...
3: Det hevde jeg aldri gitt, nei, at det var noe galt med plukk og kest det var.
2: Ja, ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån
3: ja, ja,
2: i grunden
3: ja,
2: att man ska plocka bär. Och
3: ja,
2: så det är aldrig
3: något. Ja, ja, nej, det är
2: aldrig något. Det är bara släck det. Och
3: det var innan man släck som bärplockar hade nog.
2: Ja.
3: Ja, ja. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Moen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så var så fin dreja skarpt.
2: Ja, ja.
3: Det var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo, jo, jo då.
3: Och också, och så var det som regel spörte.
2: Oh ja.
3: Slickepinna.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tinda. Ja.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så var Gunnar Forsen snakade om, det brukade också Eikersta.
2: Jag ville då säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, visst inte nämnde det.
3: Ja.
2: För det är man att man brukade
3: ja, då, cykla Eikersta. Ja, då huxade regeln och ro. Ja.
2: Saga och sätta
3: ja,
2: den
3: och sätta det, ja, ja då.
2: Nej, alltså, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har släckt var det nu.
2: Men det var väl det att Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
2: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øye for at man skulle reise.
3: Og så var det med hva som var ungar, man fikk oss noe gjøre noe ungar, vet du. For man hadde med sin vikt, husker jeg, altså han var, vet du.
2: Ja, ja, ja, så det
3: var nok det. Hver sitt, vet du,
2: ja. Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
3: Ja, det var som vi hadde plukket, men ikke de med vei vandal, da hadde vi liksom
2: felles. Det var
3: ikke det
2: ja, ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
2: Ja, det sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
3: ja, nå, så ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for hva som stod hver. Hver morgen åt vandal, det var en, litt av en sende.
2: Ja,
3: ja, ja,
2: ja. Ja, så når det var fint, du kan si, hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
2: Nei, det var veldig tufft og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
2: Nei.
3: Det var vekk.
2: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
2: som
3: han har
2: vokset seg.
3: De som nå løngen er så lang.
2: Ja, det er det han er.
3: Ja, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
2: Å, ja da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i
2: tindaren. Ordnet det til plukkaren.
3: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er jo også.
2: Men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
2: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
2: Ja.
3: Upp i Vandal var Molte.
2: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
2: du. Oh, ja,
3: ja. Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Med får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
2: Oh, ja, där. Ja.
3: Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
2: Ja,
3: och så huxade jag det och det kom en förfärlig ring Toreby.
2: Ja.
3: Det var
2: så moro.
3: Nej, det var inte så in i hytta hos Martin.
2: Åh oh, ja, den var kommit.
3: Ja, det var kommit. Ja, som var inne där och huxade det är rätt. Så,
2: på Vindolen.
3: Ja, på Vindolen, ja. Och det var med, det ena till gånger i år med plockade målt.
2: Ja, väl?
3: Ja, nej det var
2: inte det.
3: Det var inte det. Det
2: var inte så grunt med det som...
3: Men, nej, hur inte det? Nej, det var inte det.
2: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på säljare.
3: Nej, det var det jag var ute och säljade att det var inte så mycket.
2: Det var så mycket.
3: Nej.
2: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär som var liksom intäktig.
2: Ja. För tytebär hällde var inte något våldsamt att
3: säga. Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
2: Nej.
3: Det var helst blåbär i så
2: var. Ja, det var så nära förra året. Det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi kom, då vi var den gången på Luka Moltalsu och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
2: Ja.
3: Vi fick laga Moltesönta.
2: Åh oh, ja. Oh, den är ju god.
3: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det bäst.
2: Ja.
3: Gick där, så då blev det uppbetet.
2: Det blev det.
3: Ja. Myran där, ja.
2: Ja, för det är klart det är bäst att plocka med Molten.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som jag lagade, ja, så det var liksom en kunst det.
2: Ja, visst
3: var det. Man lagade betluckar, goda betluckar.
2: Det var kunst, men var det så där spöter när man där, när det var rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
3: gick. Ja, så det. Och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
2: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
2: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
2: Det var en vetenskap på lagen.
3: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på mig, plockar han?
2: Ja, jag hade det, ja. Men det var någon av grommar eller andra.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja. Ja, då, det var en kniving det också.
2: Det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
2: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
3: Ja. Nei, nei, det ikke slik som i dag. Det skjer ikke ut i betubøren i dag om
2: sommeren. Nei, vil de ha sølte, så
3: ja,
2: kjøper de på
3: buken. Er det på buken, ja. Ja da, så det så greit, ja.
2: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider,
3: ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
2: Du får ham mye takk for praten, du, ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
3: ha noe. Ja,
2: jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, i snart 7 år begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som holder fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons nej, men, altså, men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka då var första gång sändan 21 i 11. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björne med Bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kershon, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen todelt då. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen då, som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu, eller kan man lära sig vad i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Og under andre verdenskrig så klarte han jo å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebombe og terrorbombe store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har drone, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
1: Ja. Jo, nei, det er jo rett det. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika i Ukraina. Skal få de mest langtrekkende og få skjute lengst innover Russland.
2: Jo, men kan du se det sånn at kryssarraketter og raketter, altså det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje. Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorm mengde med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80.000 artillerigranater for dag. 80.000. Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden. Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ute i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, det hadde fronten en annen stad.
2: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ikke skyte med stridsvogn og artilleri. Rett inn i byen. Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Ja. Men det er jo en psykisk belastning, og liksom denne usikkerheten i at du har ditt der over deg hele tiden. Det er en slags...
2: Ja, det henger over.
1: Ja, henger over deg. Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
2: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også som jeg tenkte på, det der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i trær, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
2: Nei, det er spesielt...
1: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til trær.
2: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
1: Men det gjorde det jo.
2: Ja, etter gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så er jo gjerne hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her er jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke er journalister, så er det vanskelig for deg at jeg forstår det, men er du journalist så skjønner du litt at det er jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og stå midt oppi det når verdenshistoria blir forandret, er jo utrolig spennende.
1: Det er spennende, og da treffte du blink på den måten at du fikk det første oppslag på Dagsrevyen gang etter gang.
2: Ja, og så blir du nesten vandet med det. Altså, når krisen er over, så går du rundt og irriterte for at du ikke først i... Altså, det er jo en journalistpsykolog.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlåp og alle nyheterne att bli sittande och dyrka bringebär uppe i Utvik.
2: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren.
1: Ja.
2: Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån några år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Det kan inte gå länge på den måten då.
2: Det blir på en måte väldigt, det är en väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja.
2: Det blir lite sån nummen, jag klarar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
2: Du måste
1: kosta det mesta.
2: Ja, en kan inte driva och så grav sig ned i alla länderheter. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det är en dårlig den typen jobb då, att den ska grava sig ned i alla länderheter.
1: Ja, men det har den goda egenskapen. Det har den goda egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
2: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
2: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
1: Ja, men nu vet du lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat ber. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek men prövde att finna ut vad det var, men vi blev inte kloka på det hela akkurat.
2: Nej, det hette Fredskorpset.
1: Ja.
2: Och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet.
1: Ja.
2: Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre då. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
2: Här är nästan som en deckmatch i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram till utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistånd. För det att det ville ta ut av Norad, så att en hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält. För jag jobbar ju bara med Europa i Berlin.
1: Ja.
2: Och i Utvik så jobbar jag med hela världen.
1: Ja.
2: Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där den flytta statliga företag ut av Oslo och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara så där sa utrikesdepartement att det ringer en så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
2: Vi är påkopplade.
1: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite här med kontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag skulle gå på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var jag skulle, så hade det varit ett landa. Det var något som kröt på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar nästa gång.
1: Ja.
2: Så jag kan ändå upp mot ett kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte om jag kan gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på att blåsa väck. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå.
1: Ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tak i den nu. Där vill man lägga ner små flygplatsen när vi snackar om, men den debatten det är på nästa möte.
2: Ja, det vet jag inte helt.
1: Jo, det har varit förslag om
2: det. Jag har hört detta, men då har
1: det väl inte... Nej, men det var inte sak på det.
2: Jag har gjort många tankar om det då, för att... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i døren.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
0: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja,
1: jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
2: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, ja, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
2: Ja, nå må jeg springe for
1: å... Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Já, það hefur með hann Erling Vigdalsson og svo har man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer men det gick bra tyckte mig själv I alla fall men nu är det då Billa and the Kids så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också och de ska synge än så måtte du vara ung
1: måtte du alltid vara ung
0: ja, ja. Det hör nog när det björnar

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullegg Fur på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, för jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nog, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen ikke?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnar sig upp och du får mer som en passage fra senter og helt bort til kommunehuset. Det blir jo en helt ny opplevelse, slik som vi tror det blir, slik som det ser ut som på tegningene i dag. Så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne, Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, se Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Mm. Och på skjeiträffen så satt det då flera ungar som satt anslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade taurader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon och då blir det som det blir, men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte, och så tog jag en liten prat med henne efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tute bær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette da er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann hva det hadde før seg?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øverste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde opp, eller var det bedre?
2: Ja, når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller jeg best, ja.
1: Åja, oh, for helt ja. Så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderne Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bedre hjemme, så då var det och stå på något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte de upp, ojlade inte de bär i, det skedde inte det?
2: Nej, alltså inte då, för det tror jag det var i 6 eller 20-50.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bajs, med bajs uppe i vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxade med plocka, för att med den hösten med plocka, det som var hemma då, och på vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nio tunnor, och där är tunnor med tog en hel del.
2: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
1: Jag tröstar mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Och så var det att man reste kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man var huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. som hade på ryggen, då, som hade böttat sig fram i vandrar som han var sel i, och så tömde upp i några kast och då bara farade säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med böttat och ramade oss ner på björk, med cykeln där. Och så var det och sätter cykeln, det här dynamit kast upp på bagageben och så hade med sig böttat då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var renska.
1: Ja,
2: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte något våldsamma bärplukar, men jag var mer på det tekniska med renskning. Och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där renna och så var med stövsugar. Och så sätter jag slangen i fel ände. Och så lade jag det släkt att han bläs emot när bärgen. Så det var då.
2: Det var inte mycket sträckare. Det lagat det, vet du. För det högst han Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagat det sträck bäruske som med cyklarhjul som han snudde. Men och pratar på en måte. Så att det sväcker ruske.
1: Ja, jag husar var något som hade något som vippt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
2: Och så från en kristen backarna med hade tönder och stannade på förbru i. Så han kom och hämtade då när var full, så jag stannade med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Så det skulle bli väldigt fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. Ja. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte sikker på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Han hade den där varvågen, han hade den där,
1: Den varvågen.
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det varse tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha ett saft och sölte.
1: Inte minst det.
2: Ja. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var helt sikkert.
2: Plocka bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spørst, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
2: Ja.
1: For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at det var. Det var tytebær, men det var ikke røde.
2: Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra. For jeg vet, det var jeg ute før.
2: Ja vel.
1: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart. Det var moden, og det var vel og bra, men det var ikke røde.
2: Jag såg. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det var ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodörna, far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösjer, men det var
2: inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira. Det var släck med jorde och släck som sagt och sölte var det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: När du lagar saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där är försegling.
2: Det där också.
1: Det var när jag kallade det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej. Nej, för allt sett måste väl titta vart var det Norges glas med strik.
3: Ja, ja, mot, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det måste väl.
3: Ja, ja, så flekar det.
2: Men detta bubbliga högst, för det ser för mig den här massan som du hade på flaskan ett i och så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var runt
3: så stort där det var typ.
2: Ja, ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du iväg.
2: Ja, ja, ja, ja. Det var ett där kortkarna i Norr, en gummikortkar. Där var vi turné på Dreg över, så där är ju ett jätte. Men det var sådär, vanlig kortkarna. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Och vad det kallas, det där massor.
3: Det gick inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: är glad. Ja, det är också, att jag har vuxit mitt i förbi. Ja.
2: Visst, man pratar en stund, så blir det en ny låt.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, det där, det var 25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den tiden. Ja, så många tiden. Kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och det där var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det, att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja, ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej, det är
3: det. Nej, du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamlingar som inte tänkte bär med att plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sörja att det får runt och plocka runt i alla skogar. Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det hästast och var inte så mycket att hämta.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där så var inte några rätt att befanna en fin bärtiger då som jag sa.
2: Ja.
3: Och så vittjade bara binda för dig. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök och knyttat ärmar då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i röv för att få mig så inte andra kommer att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Du var inte säkert, du fann att
3: det var det som var. Det var
2: det. Nej, men så är det klart.
3: Ja, då det var det.
2: Pinsamt.
3: Det där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är huxa i början. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
3: har det här är undervuxen, men kanske inte har sig.
2: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är
3: skjult. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Det där var släkligt. Och mycket bärplucke var det också.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att en nabo var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Så det var med det var till Prästansmarken med var då. Det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Möllo Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Ut på där var massor bär också.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kemsöjde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockar, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det,
2: nej. Nej, det var alldeles där, det var släkt, det var fel där.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hevde jag aldrig gett, nej, att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grunden att man ska plocka bär.
3: Nej,
2: det är bara slik det är.
3: Bryt vi innan och slik som bärplockar är nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så fin drajarskaft på
2: honom.
3: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och huxad, och så var det som regel spötter. Snickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
2: Jag ville också säga det.
3: Cykla Eikerstad.
2: Jag ville komma med det nog, hvis inte nämnde det. Det är man att man brukade
3: cykla Eikerstad. Och huxa reglerna.
2: Saga och sätta det ner.
3: Och sätta det ner,
2: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
2: Men det var ju det att
1: Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om for at man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var ungar, man fikk oss noe gjøre noe ungar, vet du. For man hadde med sin vikt, også, ja. Altså han var ung, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så du er nok
2: det. Hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Da gikk vi i store tønder.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
2: ja, nå, så jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Med få tid om enda, ja. Slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja,
2: ja, ja,
1: ja. Ja, så når det var fint, du kan si at hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var fort og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Mm. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fant ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: han
1: har vokst seg.
2: Det var så noe løngen, det er så langt.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, det er så, det var ikke før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å ja, da.
2: Ja. Og så ut løngen inn i
1: tindaren. Ordnet det til plukket.
2: Inn i tindaren, ja, ja, ja, ja, ja. Det er også, jeg vil.
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja.
2: Men jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Med fot på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja, ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, det var kommit. Ja, ja. Som var inne där och huxade det där rätt. Så,
1: på vindolen.
2: På vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var,
1: men, det var inte.
2: Men det var inte det.
1: Var inte så grunt med det som.
2: Men, nej, hör inte, nej. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert att det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
2: Nej, det var det jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär, så var liksom intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tytebär hellre, det var inte något våldsamt att
2: sälja. Nej, det var inte det, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
2: nej. Det var helst blåbär
1: i så var. Ja, det var så nya förra år, det var blåbär.
2: Blåbär i så var. Ja, ja, ja då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga molaga Molte sönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det, det.
2: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det bäst upp Luka Molte.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det. Det är inte nej, och det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som är lärda. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, ja, visst
2: var det. Man lagde bettryckar, goda bettryckar.
1: Det var kunst. Det var det sådär spötet när tindarna drejvar rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
2: gick. Ja, ja, ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smal, ja.
1: Det var en vetenskap och
2: lagen skickade. Det var där, något där, och, ja. Ja, då hade du namn på mig, plockar han.
1: Oh, ja, det hade det, ja. Det var någon av grommar eller andra.
2: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
2: Ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det fer ikke på ut i Bertubøren i dag om
4: dagen. Nei, det vil der ha søltesol.
3: Ja, er det på Bui? Ja. Ja, da. Så det så greit, ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
3: snakke. Du har noe, ja.
4: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre-steik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om, da.
1: Nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har jag på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och så kan jag göra musiken utanom.
0: Ja, det, man måste liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Det måste liksom då.
0: Men musiken, den är med.
1: Mm?
0: Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen?
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av kunsthøgskolen og Statens balletthøgskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: ja, blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis du heldig
2: hvis du heldig så eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe mer lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst, på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Ja. Mm. Plutselig så er det enkelt som bekjent av en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det er.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje, mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så noe fremst for meg egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommer med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg Søkte på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos akarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kul bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Show Dig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan, nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka då var första gången sent den 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse min vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: vara på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerte, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det. Och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja. Och det är nere skogaden det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det här.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodier till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, och men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet. Det enkla livet på bygden, men det är så dikt som är skrevet för ja en mansålder sedan, men de är väldigt många av de är väldigt relevanta idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det tar nu har jag hållit på med det i 10-12 år, så det man modnes sakta men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocket.
0: En laste en landsdag att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den tusende konserten din. Är du kommit till det
1: ja,
0: nu?
1: Ja, det var lite tillhöst. Tusende visekonserten. Ja. På, siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden. Mm-hmm. Så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sølv.
1: Ja, det er hyggelig. Ja.
0: Och du fortalde, du kan fortelle det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, jag skrev denne visa. Det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text, och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gången, och gutten skulle döpas, och jag kände jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denne gutten som jag knappt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da, om at jeg alltid kommer til å være han være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du ska ha mer konserter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta för jag är inte helt lokalkänd, men jag har varit på 8 skolor och på växtcentret i denna vecka här och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Och så har jag spilt på 3 omsorgssenter och i eftermiddag ska spela på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mycket skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur, och nu efter den konserten här idag eller nu i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om vad jag ska göra för att komma mig över tåka, för det tror jag är mält sol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja. Ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram i Jostedalen och gått där fram.
1: Ja, jag har varit och spelat på Jostedalens skola.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ah, ja, ja. Altså, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Ja. Absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her.
0: Ja.
1: For de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska Björn med Formel Björn med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Ja. Så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var... Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Mm. Jobba på sjukhus eller jobba i ambulansetjänst eller jobba i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag

Blanket Underground, den var skreven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Jake Blocker, han bara 20 år. Han var 8 år första gången han hörde musiken till Hank Williams och då bestämde han sig för att bli countrysångare. Just Your Memory Playing Games, Jake Blocker.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Parker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Parker.

Vi startar dina countrytimer med Teddy Nelson, sin son, Rudy, och avslutar med Teddy själv. En av låtarna från albumet Weaver and Dreams, som var spelt in i Nashville i 1979 och utgåva i 1980. Då tackar jag för mig denna gången med Teddy Nelson och Lonesome Wind.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Kristin Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synge fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: vi har varit på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerade, men den som kom här för att underhålla samman med beboarna, det var dig.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukasaugen.
0: Det var det. Och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja. Och det är nära skogen det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det här.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodi till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet, det enkla livet på bygdene, men det är så dikt som är skrevet för ja en mansålder siden, men de är väldigt många av de är väldigt relevant idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det tar nu har jag hållit på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocka.
0: Jag läste en landstad att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den 1000:e konserten din. Är du kommit till det nu?
1: Ja, det har jag. Det var lite tillgängligt. 1000:e visekonserten.
0: Ja.
1: På sedan jag började med viser, det började jag med först för 12-13 år sedan. Så det var något jag började med egentligen då jag läste dessa dikta som gjorde att jag blev väldigt inspirerad. Så skriver jag också egna visetexter, men det var måtte genom dikterna jag blev inspirerad till den stilarten här.
0: Akkurat. Och du skriver lite själv och jag en sång som vi har nog brukt här i Radio Luster, det är denna min sång.
1: Ja.
0: Ja. Och du fortalde, du kan fortälja det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, ja, jag skrev denna visa. Det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text, och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gång, och gutten skulle döpas, och jag kände jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denna gutten som jag knappt kände. Jag skönte att jag kommer att bli glad i, men visste ju inte vem han var, så då skrev jag den här dikten visa här då, om att jag alltid kommer att vara han för att vara där för han som pappa.
0: Ja. Som Macka som är, så är du min son.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ganska gott sagt.
1: Ja, tack.
0: Ja, du ska ha mera konserter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta, för jag är inte helt lokalkänt, men jag har varit på 8 skolor och uppväxtcentret i denna vecka här och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Också har jag spilt på 3 omsorgscentre, och i eftermiddag ska spela på Lustig Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mer skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur, och nu efter den konserten här idag eller nu i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om hur jag ska köra för att komma mig över tåka, för det tror jag är meldt sol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja. Ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram i Jostedalen och gått där fram.
1: Ja, jag har varit och spelat på Jostedalens skola.
0: Oh ja,
1: så
0: ja men då
1: men det, jag kunde säkert kört ända längre innan.
0: Ja ja. Så, en landsdag såg jag att du har ett band med dig också ofta.
1: Ja, det har jag men det var lite långt att drassa på de hit ja. Så jag brukar de mest när jag spelar i närområdet i Hedmark då.
0: Så sagt. Ja. Men du trakterar gitarren på en måte som gör att det høres ut nästan så ett band.
1: Tack för det. Det är liksom man må lære sig sangene lite på nytt när man ska ut och spela det på konsert för jag har skrivit det gärna förut fullt orkestra och någon gånger med fiolin och trekspill och bass och massa grejer och så ska du plötsligt ut och spela det alene, då må du tänka det lite på nytt. Men då kan man också tänka att det är inte säkert publikum vet vad det går glipp av. Så man måste bara förenkla. Och så är det texten som står i centrum då.
0: Ja.
1: Väldigt ofta.
0: Ja. Ja. Och det var ju våldsamt käckt att uppträda här mot det där för de lika sång och de är med och synge.
1: Absolut. Jag sang ju blandade jag också in lite gamla kända visor här ja. för de äldsta här. Det tror jag de sätter pris på. Men jag tror också de liker att höra något de inte har hört förr så då gav jag dem någon visor från skogen.
0: Ja. Du menar själv sagt liksom jag gör och att men må ha mer sang I livet.
1: Absolut. Jag ser ju att detta ser jag väldigt ofta. Till exempel när jag spelar på institutioner då att man kommer in och så är det kanske lite sån ja, stämningen är grej men det är inte så många smil att se och så börjar vi att synge lite och så ser man att det bara spricker upp I smil överallt och ben börjar att röra på sig och händer och smil och kommentarer och så musik det är både hyggligt men det bringer fram minner och det aktiviserar folk så jag har väldigt tro på musiken alltså I alla livsfaser egentligen.
0: Nej, men du får ha tusen tack för en fin stund här idag och lycka till vidare.
1: Tusen tack för det.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: det. Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska Björne med formel Björne med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Du jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienarna och pandemien.
1: Det blev först både där med krigen. Det är rätt, krig är ju helt något annat nu, eller kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter, alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skjuta enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata till gata i grus, som de gjorde i Mariupol. Gata till gata. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ute i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten och hans stad.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten och hans stad.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekker.
1: Men det gjorde du.
2: Ja, lite gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekker sådana, selvfølgelig förfärdliga skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att förstå det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt uppe i den när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång etter gång.
2: Ja, og så blir du nesten vandet med det. Altså, når krisen over, så du, går du rundt og irriterte for at du ikke først i... Altså, det jo en journalistpsykologi.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navle og på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjøre noe helt annet.

0: kan vara 90 år. Och mor hon var på camping till vara 90 år. Och ska vi gå i deras fotspår så hade jag så många år att det. Men i bedriftspriset heter en person Leinar. Jag av en eller annan märklig grund så nå, flera gånger när vi byggde så kom det en jente. Och det var de tre tillsammans då. De har varit kämpeflinka och jobba. Och ifrån det var små, för jag jobbar massa. Och det, men det har sagt till mig att det har inte haft valg då. Och av och till så har det sagt att nu har det varit bara arbetsgivare mor. Och det tror jag är helt sant. Men heldigvis så ser det ut så har det gått bra. Eller så har jag två snille söster som har hjälpt mig. Och inte kort så har jag fått svigersöner och de har varit med. Och inte minst att jag har fått barnebarn, det är ju en kämpesats. Några av de viktigaste i bedrift är att tillsätta. Och genom alla dessa här 50 år så har jag haft väldigt många flinka tillsätter som har steg på. Inte bara ordinarie arbetstid, men kanske extra. Och de har stilt på kort varsel och så vidare. Och det är guld värt för en bedrift. Vi driver i Heilos oppe i bedrift. Och det kunde jag självsagt inte haft hvis inte hade folk hade stöttat upp om allt möjligt. Och så brukar jag hotellet ifrån, helt på sig från Bobby till Graf. Och så har jag haft ett flott samarbete med alla lag och organisationer här. Så det var helt supert. Och så tror jag på kanske det att en del hotell undervärderar det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygget i og omkringliggjende bygde, mens den andre halvparten, det det turisterne som står før det. Og, så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter jeg ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magneten selvsagt. Men siste år så har vi også fått både rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det bygd litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så må jeg takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune og pluss at de næringsavdelingen har hjulpet med masse og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger og jeg har møtt bare positiv velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe skal ha noe, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme dit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hotellene. Men så er ikke alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tørstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Kari Julavbord og med Julavbords julvals. Men nå skal vi valse oss bort i fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt i kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn i fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her i fjøs i kveld.
2: Ja, i dag var det.
1: Ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var veldig fint.
1: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe i mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med sakvis så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her.
1: Ja.
2: Alltid noe å gjøre her.
1: Ja, det du fer som en skutt eller? Men mye er noe automatisk.
2: Ja, det mye automatisk også. Så nå har melke for hånd eller?
1: Nei, det skulle
2: det
1: ha.
2: Går automatisk.
1: Ja. Det är det. Mjölken går automatiskt och foring.
2: Ja,
1: för nu for det nettopp ett foringsband eller vad du kallar det för.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, men håller på med att gå och vänta ut på sidan. Men det är inte alldeles så far nu.
2: Nej, det är inte. Det är bara något, men det är inte forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så ett program med 4 och ett program med 3 och ett program med 12. Så som med bingar, jag kör inte med foring till. Det är bara att lämpa med silo eller ger silo.
1: Ja. Så här är massa kalvar. Jag vet inte hur många det är, men...
2: Det är ganska många.
1: Ganska många kalvar, ja.
2: Så har man ganska många kvig och två bingar. Två fulla bingar med kvig.
1: Ja. Och så mjölkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är cirka 50
1: kyre. Ja. Så här är ju över 100 bäst.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen er relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig i 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var i 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men i alle fall så er det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år,
1: ja. Ja.
2: Det er stort, ja.
1: Høge. Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det är inte lufting på sidor. Där så det ligger så det kommer att släcka ett skärk han kallar det, men läxor du kan dra upp. Ah,
1: ja.
2: Så att det inte blir så kallt i vintern. Så man drar det ner för att få luft om sommaren.
1: Ja, akkurat. Ja. Och så kyrna där mjölkar sig hela dagen. Det går dit där ska mjölka sig.
2: Mjölka sig hela dagen.
1: Ja.
2: Det går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det er roboten som avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, hvis de ikke har fått mjelkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjölk nå til noen?
2: Ja, det er 3 stykk som går på mjölk og pulver. Så er det 3 stykk som skal vatten om kvelden. Så er det 2 stykk som er ferdige. Det er på halmen.
1: Ja, de er på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser.
1: Og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå i 2 binger. Hos en binger var 2 angusser. Noe i kalva. Visst, måking og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
3: Ja.
1: Da var jeg oppe og prøvde
3: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: De kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn har min måte. Så det går under grindir.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
2: Ja.
1: På alle kydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, og ja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så teker vi det ut om... Etter det så teker vi det ut om kvelden, eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men det melker ikke angusaden, vet du?
2: Nei, det er ikke. Nei. Pappa prøver å dra en gang, så... Men så har ikke jeg melket det at
1: det. Men her i en kyr så har skrubbet seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Den måtte dra den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det, hva, så du på?
2: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne også.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumballa, så.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja. Ja. Da, når pappa er vekk, da hører jeg.
1: Det er helt ting i. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa sitter oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om når snøen øker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka ut ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, ja. Ja.
2: Det er godt for deg når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå, reise til fjells.
2: Ja, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og speilestølen.
1: Ja. Du også liker å springe opp og spille støl.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassene og bad og fisse noen ganger. Men de pleier å være på osene.
1: Ja.
2: Det er nett ned for vassdalsvattene.
1: Men hender det at de må leite mye hit til deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi det på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man må leite med til det.
1: Ja.
2: Så man må ha med oss mjøl.
1: Ja da.
2: Man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi er oppe med deg inne på stølen eller... i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre.
1: Ja.
2: Han kan kjøre bak meg.
1: Ja. Nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: kan... Ja, så satt det på mye og sett hva han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja, de var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, på ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene, nå står de gapet ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i?
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Mm. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund i kjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør, eller det er noe drit, eller noe så klør, så går det ut der.
1: Er det noe miljøer og flere ungdommer som har gard med I fjøsen og slik.
2: Ja, det mange nå.
1: Det?
2: Hæ? Ja, det det
1: det. Det noe. Men det ikke så mange som har tyre, kanskje?
2: Nei, det flest jeg kjenner saue.
1: Ja.
2: Men det en heter Leander, han litt syre.
1: Ja.
2: Så det slekt jeg ser på.
1: Ja. Så då då kan det prata lite inte traktorprat ju nej det
2: med prata någon ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och ja. 4 och 5 så går kanske.
1: Ja.
2: Som jag med.
1: Ja. Ja,
2: så
1: då är det nog inte helt hålla inne med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går lite fotboll och ski och ja.
1: Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag börjar vara I helgerna på morgnarna för då plejer jag och pappa vara och Bertine är. Då plejer jag vara. Så plejer mamma och Nora. Vi har tar om kväll.
1: Mm. Men du tar inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag
1: inte.
2: Det en pappa ser.
1: Ja. Ja da. Nei, men da går det godt rundt når det så mange.
2: Ja, det det.
1: Nå får vi...
2: Det mye skjer.
1: Ja. Vi ser oss litt rundt. Det stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
2: Det noe. Du hører noe annet enn lyder.
1: Ja. Bra. Men du har øreklokken. Ja, det det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon så.
1: Oh, ja.
2: Pratar lite I telefonen med någon.
1: Ja,
2: mest musik.
1: Ja, så det kunde det vara för det att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Einaste nå förberett eller för hur
2: det
1: går. Det
2: då är det ganska mycket bra. Mm. Det var väl det där.
1: Ja. Ja, ja. Du får tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og han Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av han Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radio følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes, ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, da, slik at ruska hengde opp, eller var det bærene?
2: Når bærene måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turre skal det, da triller det best, ja.
1: Åja, for helt så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå på något Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyler ikke de bær i, skjer det ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beist, med beist oppi i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, det var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så, når vi var plukket, hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade böttat sig fram i vandrar som han var selig då, så tömde upp i några kastor och då bara den där bara faren säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han blev böttat och ramade oss ner på björk med cykeln där. Och så var det och sätta cykeln eller här dynamitkastor upp på bagageberget och så hade med sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var
1: ranska.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte någon våldsamma bergplockare, men jag var mer på det tekniska med ranskning. Och det var lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där ränna och så var med stövsugar.
2: Ja,
1: och så sätter jag slangen i fel ände.
2: Ja.
1: Och så lade jag det släkt att han bläs emot när berget kom. Så det var då...
2: Det var inte mycket sträckare. Det lagade det, vet du.
1: Ja.
2: Det högst han Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det sträckt beruske som med cyklarhjul som han... Som han snudde, men också proppet på en måte.
1: Ja,
2: så att det svek ruske.
1: Ja, jag husar var någon som hade något så i vikt eller något. Så bläs emot.
2: Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
2: Ja, det var det. Ja, och så var det, och så... Kristen Backarna, vi hade tönder och stannade på Förbro i. Så han kom och hämtade då, då den var full, så jag stannade med... Och så var det om att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
2: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte sikker på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: men ni vet han, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade den där varvågnen, han hade den där,
1: den varvågnen.
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var, ute i Brohem så var det en massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var helt sikkert.
2: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Spørst, var det skugger eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska... Det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte röda.
2: Ja,
1: var,
2: så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det var jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var
2: inte röda. Ja, så.
1: Nej, det har jag inte hört. Nej, då har man ju gått
2: det. Ja, det har gått.
1: Man lägger nog på
2: båten. Nej, för det är att när man var uppe i Vandran, det heter Frivoll.
1: Ja,
2: där som vi plockade med, för var man kvar dag uppe där och så var med oss, så var man har nu sedlar om på stölen och så var han, och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram med det Frivoll där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Jag har en annan bröder och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var jag.
1: För det var många syskon, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Nej.
2: Så det var släck med jordet och... Och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: Men det var så styrt när du lagade saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det där är förseglingen.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare, det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom förseglade.
2: För det skulle vara förseglat. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
2: Nej, det var inte det. Nej, nej.
1: Nej, det för allt sett måste väl titta vad var det Norges glas med strik.
2: Ja, ja, det var ja.
1: Det måste väl.
2: Ja, då så släpar det.
1: Men lite bubbliga högst, för det ser för mig den här massan som du hade på flaskan ett i och så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var såna runt på
2: så stort där det var typ.
1: Ja, ja.
2: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du veckan.
1: Ja, ja, ja, det stod. Det var ett av kortkarna i Norr, en gummikortkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju ett jätte. Men det var sådär, en vanlig kortkarna. Men då har man ju gått där upp.
2: Ja.
1: Och vad det kallas, det där massor.
2: Det gick inte att komma till före, men...
1: Ja, men björnar måste bli gamla som
2: är
1: glad.
2: Ja, det är det också, att jag har vuxit mitt i förbi. Ja.
1: Visst, man pratar en stund, så blir det en ny låt.
2: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
2: Ja, ja. Det där, det var 25 för kiloen.
1: Ja.
2: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: ja, i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen. Ja. Så det var pengar.
2: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog sök... Det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
2: Nej, och, så, nej. Nej, och det där var en fin intäkt då.
1: Ja, ja.
2: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan
2: vara. Ja, ja. Ja, du har inte bara en par kronor i timmen.
1: Ja, det är
2: nej, du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlinge som inte tänkte bära med plucka bär eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källde för att tjäna pengar.
2: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, kol, öre med fäck.
1: Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det får runt och plocka runt i alla skogar.
2: Ja.
1: Så det var lite där poäng att lögnen, han var snöven och det är högstast. Då var det mycket att hända.
2: Och sen vet jag, jag måste förtälla om det där. Så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa.
1: Ja.
2: Och så vittade man bara binda följd i. Så ofta du hade en gänsa eller något på så du tog och rök. Och knyttat ärmar då.
1: Ja.
2: Och så följde du upp i med bär, upp i röv. För att få mig så inte andra kommer att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
2: Du ville inte gå ifrån det, nej.
1: Du var inte säker på fan att
2: det var det så. Det var det så var, ja.
1: Nej, men så är det klart det. Det var bra.
2: Ja, då det var det.
1: Det
2: där huxade, det var många huxade. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är huxar ju då. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
2: Ja.
1: Kan det vara skjult eller ett eller annat som
2: har blivit. Det har en underbuk som kanske inte har sig.
1: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är
2: skjult. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Det där var släkt. Och mycket bärplucke var det också, det är
1: ja, det var alldeles
2: det. Jag vet att en nabo var över på Prästanäs.
1: Ja.
2: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamt med plucke bär. Ja, då. Så det var, men det var på till Präckasmarken med var då. Det var massor bärbost i. Ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där i Mölo, Åsen och Bruheim.
1: Mm.
2: Ut på där var massor bärbost, ja.
1: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
2: det var inte något som snack om det,
1: nej. Nej, det var alldeles där, det var släkt, det var fel där.
2: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
2: Det hevde jag aldrig gett, nej, att det var något galet med plock och kest det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån
2: hela
1: grunden att man ska plocka bär.
2: Ja, det är aldrig något.
1: Det är bara släck det.
2: Och det var innan man släck som bärplockar han nog.
1: Ja.
2: Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
2: Han hade lagt och så fin dreja skaft på
1: honom.
2: Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
1: Jo, då.
2: Och huxad, och så var det som regel spötter.
1: Oh, ja.
2: Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
2: Så jag brukade laga till tindar.
1: Ja. Akkurat.
2: Och det brukade också, som Gunnar Fosse snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Jag ville också säga det.
2: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nog, hvis inte
2: nämnde
1: det. Det var i natten jag brukade
2: cykla Eikerstad. Ja, då cykla Eikerstad. Ja, huxad reglerna.
1: Saga och sätta
2: det
1: ner.
2: Ja, och sätta det ner, ja.
1: Nej, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
2: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
1: Men det var ju det att Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øye for om man skulle reise.
2: Og så var det med, var så var unger, man fikk oss noe gjøre noe,
1: ja, ja.
2: Unger, vet du. For, man hadde med seg vikt, husker jeg, altså, han var, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så du er nok
2: det. Hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Med, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom felles.
1: Det var ikke de store tønder.
2: Stunder, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var fin tid. Nå husker jeg tilbake på det.
2: Ja, ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, det var så flott vær. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, så når det var fint, du kan si at hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var jo turt og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var

0: Det var en gång.
1: Bara en gång.
0: Ja, det är en gång jag var framme i det. Ja. Uppe i Vanda låg var molte.
1: Ja, visst
0: men
1: var
0: det var att det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Oh, ja.
0: Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsätemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där.
0: Ja. Där högst jag var nog våldsamt med molte. Högst jag var med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var så moro.
0: Ja, det var det. Och så in i hytta hos Martin.
1: Oh, ja, den var kommit. Ja,
0: det var kommit. Ja, ja. Ja. In i rör huxade det rätt. Så,
1: på vindolen.
0: På vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var det enaste gånger i år med pluggamål.
1: Ja, väl?
0: Ja. Nej, det var inte
1: så grunt med det.
0: Som nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
0: Nej, det var det jag var ute och sälja, var det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär, så var liksom intäkt i.
1: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt
0: att säga. Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst det blåbär i så
1: var. Ja, det var så nära förr, det var blåbär.
0: Blåbär i så var. Ja. Så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molta alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
0: Vi fick laga Moltesölta.
1: Den är ju god.
0: Ja, det var gott. Ja. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte, men så var det där du bäst.
1: Ja.
0: Så det blev uppbetet.
1: Det blev det.
0: Ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart att det bäst är uppbetet av Molte.
0: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något. Nej, och det var inget annat jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som vi lagade. Ja, det var liksom konst det.
1: Ja, visst.
0: Man lagade deltryckar, goda deltryckar.
1: Det var konst. Men var det sådär spöter när det var rätt avstånden och så skulle det vara så stift att det
0: gick. Ja. Och så började jag huxa med, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser alltså bra ut, det var inte så god.
1: Nej, det var tokena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vinskap på lagen.
0: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, då, var det namn på mig, plockar han?
1: Oj, jag hade det, ja. Men det var nog kallad grommar eller andra.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja. Ja, då, det var en kniving
1: det
0: och.
1: Det var det, ja. Ja,
0: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tiden kommer vi i chatten.
0: Ja. Nej, det är inte släkt så idag.
1: Det
0: sker inte ut i Betubörn idag.
1: Nej, vill jag ha sölte så
0: är det på Buing. Ja, så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare
0: tid. Jo, det är ju käkt att prata om det.
1: Du får ha mycket tack för praten nu, och så ska vi finna önskeplatet till det. Jag tror jag har i bakhåll.
0: Och du har något,
1: ja. Jag har i, så är det.

0: Sindresteik. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig gjerne. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom meg.
0: Ja, det må liksom ha litt i inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år, begynner det å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som holder fremst for meg, egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Hva du jobber med i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg på den, og så har jeg vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons, nej, men, altså, men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shaudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagt och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagt den gång då. Det är inte så länge sedan, men uendelig här till denne.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sändt den 21 i 11. Det var Asbjørg og Chris Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: vi var på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Lustig Folkakademi som arrangerade, men den som kom här för att underhålla sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja, och det är nere skogaden det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det här.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodier till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet. Det enkle livet på bygdene, men det är så dikt som är skrevet för ja, en mannsalder siden, men de är väldigt många av de är väldigt relevanta idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det förrän jag fyllde 40, så det tar nu har jag hållit på med det i 10-12 år, så det man må modnes sakta men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocket.
0: Jag läste en landstad att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den 1000:e konserten din. Är du kommit till det nu?
1: Ja, det var lite tillröst. 1000:e visekonserten.
0: Ja.
1: På sedan jag började med viser, det började jag med först för 12-13 år sedan, så det var något jag begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som jeg gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sønn.
1: Ja, det er
0: Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knappt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da, om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer konsert her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssenteret, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror jeg blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Så sagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her måtte være, for de liker sang og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med formeln med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt. Mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var ett tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. De jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde. Från fredstid till urolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före docka hinne, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först. Lite som italienarna under pandemin.
1: Ja. Det var först, det blev först både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så,
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte de att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyet, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda.
1: Ja.
2: Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skjuta enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som så det gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Och ser nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Och ser nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn.
1: Ja.
2: Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har det där över hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över.
2: Det hänger
1: så
2: över.
1: Det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han däckte.
1: Ja, men det gjorde du.
2: Ja, till gångs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och däckte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara, stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång till gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i. Alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter och att bli sittande och dyrka bringebär upp i Utvik?
2: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 år.
1: Ja.
2: Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt som i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån några år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Det kan inte gå längre på den måten då.
2: Det blir på en måte väldigt, det är nog väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
1: Ja.
2: Det blir lite sån nummen, jag klarar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
2: Du må bara
1: kosta det mesta.
2: Ja, en kan inte driva och så grava sig ned i alla länderheter. Visst du har den personligheten, visst du är lite sunnfjoring, så tror jag att det är en dårlig tendens typ av jobb, att den ska grava sig ned i alla länderheter.
1: Ja, men det har den goda egenskapen. Det har den goda egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
2: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
2: Vi är spontana, bara vi får tänkt oss om först.
1: Ja, men nu vet du lite stunder. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat ber. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek, men prövde att finna ut vad det var, men man blev inte kloka på det hela akkurat.
2: Nej, det hette Fredskorpset, och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet. Ja. Utrikesdepartementet, de har ju Norfund så driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre då. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
2: Här är det nästan som en sån däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först och främst utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistånd. För det att det ville ta ut av Norad, släck att en hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält. För jag jobbar ju bara med Europa i Berlin.
1: Ja.
2: Och i Utvik så jobbar jag med hela världen.
1: Ja.
2: Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara som jag sa i utrikesdepartementet att det är ring 1 så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens,
2: vi är påkopplade.
1: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite hemkontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång nu jag skulle ha på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett annat. Det var något som kröt på kärsel i Våterdal, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag borde kvara nästa gång.
1: Ja.
2: Så jag kan änta upp mot ett kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på blåser väck.
1: Ja.
2: Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har du...
1: Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som foreslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei. Men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stund.
2: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi... Ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, da Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg.

0: Berlin också när jag lagar reportage, så har jag ju kunnat fått några snutta här och där in i reportagerna. Då ringde jag runt kollegan och Britt och sa, jag har folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan jag förra gången.
1: Så du har varit komponist och inte varit med dig.
0: Ja. Nej, nu måste jag springa.
1: Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten och att du har tid att prata med oss. Och så får du lycka till vidare på turné.
0: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika med det.

0: hade sagt att nu har det bara varit en arbetsgivare mors. Och det tror jag är helt sant. Men heldigvis så ser det ut så gott bra. Eller så har jag två snille söster som har hjälpt mig. Och inte kort så har jag fått svigersöner och de har varit med. Och inte minst att jag har fått barnebarn, det är ju en kämpesak. Några av de viktigaste i en bedrift är en tillsätta. Och genom alla dessa här 50 år så har jag haft väldigt många flinka tillsätta som har steg på. Inte bara ordinär arbetstid, men kanske extra. Och de har stilt på kort varsel och så vidare. Och det är guld värt för en bedrift. Vi driver i Hailos upp i bedrift. Och det kunde jag självklart inte ha haft hvis inte hade folk hade stöttat upp om allt möjligt. De, och så brukar jag hotellet ifrån, helt på sig från Bobby till Graf. Och så har jag haft ett flott samarbete med alla lag och organisationer här. Så det var helt supert. Och så tror jag på kanske det att en del hotell undervurderar den marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra BBD og omkringliggende bygder, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og, så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det er i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste år så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i helst så var det zipline som kom. Så det blir väldigt spännande att se vad det för med sig. Och ellers så har vi också fått vinterturister med ski och med här grottetur och grejer. Och man har några kalla nappor som har nog vanligtvis bra med snö. I reklamen vår så säger man alltid att det här har med mer snö än du kan dra igång. så har vi nog byggt lite av att det då. Så det kan nog kosta pengar. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygd i det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man kan ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bylyst, og det skal være attraktivt å komme dit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generell låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygget seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som nått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, om litt rar er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Já, það hefur með hann Erling Vigdalsson og svo har man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer men det gick bra tyckte mig själv i alla fall men nu är det då Billa and the Kids så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu och de ska synge än så måtte du vara ung var det nog
1: måtte du alltid vara
0: ung ja, ja. Det hör nog när det börjar

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus och var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullegg Fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så vi har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningarna idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det er på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, som det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistene sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i Edlefte. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havel som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik av ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerade över, speciellt ungarna. Och på skjeitreffen så satt det då flera unga som satt anslige på scenen. Och hon, Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade tvärader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra antal melodien hon spelte. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon. Och då blir det som det blir. Men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelte. Och så tog jag en liten prat med henne efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.